0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Azərbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Şübhəkar sözü Azərbaycan dilində bir neçə mənada işlədilə bilər. Şübhə edən, inanmayan şəxs. Bu mənada şübhəkar sözü müəyyən bir fikrə, məlumat və ya vəziyyətə inanmayan və onu doğrulamağa çalışan insanı ifadə edir. Belə bir şəxs heç bir şeyə tam əmin olmur və hər şeyə qarşı tənqidi yanaşır. O hər zaman şübhəkar bir yanaşma sərgiləyir və heç bir mövzuda tam əmin olmur cümləsindəki kimi. Dəqiq nəticə əldə etməyə çalışan şəxsə də şübhəkar demək olar. Şübhəkar daha çox araşdırma və tədqiqat aparmağa çalışan insanı təsvir edir. Şübhəkar insan həmişə düzgün və tam nəticəyə çatmağa çalışandır. Heç bir şeyin təsadüfən və ya yalanla doğru olduğuna inanmaz. Şübhəkar bir araşdırmacı olaraq həmişə bütün sübutları diqqətlə yoxlayır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклам. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər Əliyev sarayında ilk dəfə bir səhnədə Gürcüstanın unudulmaz səsləri. Dato və Bravo Meteki. Bu unudulmaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu illik lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
13: Baksel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Sivrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
2: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.

0: Elagaz Front 220-91-11.
1: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtofm-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Polisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Və xəbərlər və siz, ən əsası biz və siz, sabahınız xeyirli olsun. Bugünün havasına bir daha baxdım. İndi də məhz hava proqnozu göstərir ki, bugünə yağış yoxdur. Cənub qərb küləyi əsir hal-hazırda 21 dərəcədə. Axşam və gecə saatlarında 19 dərəcə olacaq. Sabahınız xeyirli olsun. Ağa.
2: Sabahın xeyir olsun, sabahın xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər.
1: Yağış hava... yoxdur deyəsən, biraz fikrə getdin.
2: Yox, yox, əslində bilmək olmur havanı, bir də gördüm, bir dəqiqənin içində dəyişdi.
1: O da düzdür.
2: Zaten sinoptiklər vəd etmişlər ki, həftənin üçüncü günündən sonra havalar mülayimləşəcək, amma bugün ərzində səhər gecə saatlarında zaten artıq yağış yağıb. Gün orta ola bilər ki, bir iki damcı belə atsa, amma belə ümumilikdə 3 gün ərzində ən azından yağış vəd etmir sinoptiklər. Baxaq görək də, baxaq görək. Sabahınız xeyir.
1: Yaxşı olar, əsas biz.
2: Əsas məsələ isə nədir? Rahat gedəsən, rahat olasan. Hətta mənə gəlir ki, indi bu dəqiqə bir çoxları nəyir? Fikirləşə ki, səyahətə gedərdim. Səyahətə gedmək bu günləri o qədər rahatlaşıb ki, əvvəl çox çətin idi. Düşünürəm ki, indi daha asandır. Özlə, nə edirsən? Sadəcə lazım deyil avia bileti əldə etməyə, yəni pul xərcləməyə. Siz sadəcə xərcləyirsiniz, millər yığılır və millərin sayəsində siz avia bilet alıb xaricə səyahət edə bilirsiniz. Bu hər kəsə aiddir, hətta biznes adamlarına aiddir belə. Visa Signature Business All Miles kartı var. Məhz biznes sahibləri xərcləyirlər və qazanırlar digər tərəfə milləri qazanaraq. Məsələn, özəl kartı alan kimi dərhal 400 mil hədiyə olunur. Daha sonra ölkə daxil əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil qazandırır. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə, yalnız özünüzə deyil, istənilən şəxsə avia bilet əldə edə bilərsiniz. Odur ki, siz də Visa Signature Business All Miles kartına proqramımızın sponsoru Premium Bankdan əldə edin.
1: Bu maraqlı faktı yəqin ki, yadınıza saxlayacaqsınız. Bir faktı da mən nəzərinizə çatdırım.
0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Ağa, ən çox hansı tortu sevirsən? Yəni, ad gününə özəl olaraq hansı tortu yemək yersən?
2: Ad gününə deməzdim, sevdiyim tort Napoleondur.
1: Napoleon?
2: Həmişə uşaqlıqdan sevirəm.
1: Mən də. Amma Napoleonu da gəl razılaş ki, hamı yaxşı bişirmir. O xüsusi bişirilməlidir ki, onun dadını hiss edək.
2: Bəli.
1: General Mills Beta Croker brendi var Amerikada. 28 may və 5 iyun tarixlərində, bu ilin tarixlərindən söhbət gedir, 5000 Amerikalı arasında maraqlı bir sorğu keçirdi. Yəni, ad gününüzə hörmətli respondentlər hansı tortu alırsınız və hansı tortu sevirsiniz? Ən çox səsi şokoladlı tort qazandı. Yəni
2: bu yəqin xanımlar daha
1: yox,

onun xoş təsiri olsun. O hormonlar, bizə xoşbəylik gətirən hormonlar məhz ehtiva edilsin. Qəti palma yağı olmasın və tərkibində təbii yağ və kərə yağı olsun. Bütün bunlar isə təbii ki Santurtino'da var və bu arada bugün 7 oktyabr tarixi ağa Santurtino'nun 5 ili tamam olur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oxumaqda istəmirəm. Ən azı başa düşdünüz. Təbrik edirik. 5 iliniz bugün tamam olur. O gün olsun ki 15 iliniz, 20, 30, nə bilim 100 illiyinizi elə biz özümüz də qeyd edək. 25 filialınız var artıq. Bu 5 yaşınızda cüp-cüpul boyunuz var amma 25 filialınız var. Mənə elə gəlir ki bununla kifayətlənməyəcəksiniz. Artırın filialları, qoy hər kəs sizin dadınızı məhz tatsın. Megapolis.

0: Polis.
1: Bugün qonaqlı günümüzdür. Bəli, həftədə 1-2-3 dəfə qonaqlı günümüz olur və bu gün də maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Növbəti saatda tanınmış pop müğənnisi və musiqiçisi Səs Azərbaycan 2015-in qalibi Emiliya Yaqubova olacaq növbəti saatda. Ona görə onun fanatları, azarkeşləri və onu sadəcə sevən və dinləyicilər növbəti saatda da yolda olsanız və yaxud da işə çatsanız və işdə dinləmə şansı olsa, onlayn da dinləyə bilərsiniz. Avtofm.az saytı vasitəsilə.
2: Qeyd edək ki, deməli, çox maraqlı xəbərlər var.
0: Meqapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
2: Maraqlı xəbərlər var və bu maraqlı xəbərlər üzərindən getmək istəyərdik. Nələr baş verir, bu barədə məlumatları da, məsələ, bizdən eşidin, Meqapolisdən eşidin. OpenAI şirkəti, süni intellekt agentləri Wikipedia-nın resurslarına daxil olublar. Və məlumata görə Neyron şəbəkə Wikipedia-nın təcrid olunmuş bölmələrini düzəlişlər edib. Bundan əlavə onlar

0: istinad aletlərini konfigurasiyasını dəyişdirməyə cəhd edə bilər. Qeyd olunur ki, bu fəaliyyətlər may ayında Wikidata-nın fəaliyyətinə nasazlığına səbəb olub ki, bir sözlə süni intellektin Wikipediyaya bir növ belə deyə üzərinə getməsinə bir səbəb olub. Mənə gəlir ki, bu cür hallar ki, biz hətta bizim qonağımız var idi, yadındadırsə söhbət edirdik süni intellektdən falan danışırdıq. Mən bunu xüsusi olaraq qeyd etmişdim ki, mənə gəlir ki, gələcəkdə belə bir məsələlər olacaq. Süni intellekt lazım olmayan yerə burnunu soxacaq məsələsi. Və nəticəni biz artıq görürük və OpenAI süni intellekt agentləri Avstraliyada iki dövlət qurumunun sisteminə də müdaxilə edə bilər. Artıq qurumların da belə saytlarına daxil olurlar. Yəni bu mənada nədənsə istifadə edəndə xüsusi olaraq diqqət yetirmək lazımdır.
1: Mark Zuckerberg da bu işdə deyəsən tez tərpənib, Meta və tarixi ən böyük rəqəmsal təmizliyinə söhbət gedir ki, Mark bugün rəsmi olaraq bildirib ki, şirkət süni intellekt tərəfindən idarə olunan 500 milyondan çox saxta və bot hesabı Instagram və Facebookdan silib və bu qəfil təmizliyi nəticəsində dünyaca məşhur bir çox bloger və ulduzun izləyici sayı da milyonlarla azalıb və sosial şəbəkələrdə sosial şəbəkələrdə həqiqətən də həmin bu izləyicilərin reaksiyaları da müzakirə olunur. Həqiqətən bax eləmədə, doğrudan eləmədə nə var?
0: Botu vururlar. Sonra gəlir məsələn ki, mən bilsiz nə qədər izləyicim, nə qədər 200 min üzərindədir. Baxırsan ki, adamın izləmə sayı falan. Nəsə o deyil.
1: Səmimi xəyalə Omar. Mən 2543. Düzdür, mən bloger deyiləm, amma mən radio aparıcı kimi səhifəmi idarə edirəm. Yəni öz işimi, öz səsləndirdiyim reklamları, sonra studiyadan işimizi, ağa ilə videoları, qonaqlarımızla videoları mən təbii ki, bu paylaşıram, bölüşürəm. 2543. Nə, amma hamısı realdır, real izləyicilərdir.
0: Bilsən ki, 2500-də amma realdır.
1: Amma yəni, səndə çox olar, baxma.
0: 200 min, 300 min.
1: Baxın, baxın, bir dəqiqə deyil. 18 min, yox, yox. Ağa, sən irəlidəsən, məndən irəlidəsən.
0: Əşi, bilsən necə, əsas məsələ odur ki, maraqlı olasan.
1: Bu, əsas irəlidəsən, o qabağıdır. Baxım, hələ White Star Cleaning-ın, o 17 min, 17 min hər gündə paylaşım edir. Bəli, bot və saxta... Belə deyək də, hesabları, botları Mark Zuckerberg təmizlədi. White Star Cleaning isə ev və ofislərdə tozları təmizləyir. Bəli, bot da bizə lazım deyil, toz da bizə lazım deyil. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şəbəkəsidir. Dəqiqliklə desəm, nəyə xidmət edir, nələri edir? Təmirdən sonra evlərin tam təmizləməsi, eyni zamanda ofislərə də bura. Aiddir ümumi və dərin təmizlik, mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin təmizliyi, mağaza, restoran və digər obyektlərin təmizliyi. Yumuşaq mebel, divan, kreslo və döşəklərin kimyəvi təmizlənməyi. Xatırladım ki, əlaqə saxlayın, ulduz 0077.
0: Qeyd edək ki, biz danışırıq, söhbət edirik və hal-hazırda bir çoxları da öz Hyundai-ında yavaş-yavaş irəliləyir. Yolunuz açıq olsun, proqramımızın sponsoru Hyundai, Hyundai Elantra Comfort modelini 3999 manata əldə edəmək olar. Özdə aylıq ödəniş cəmi 999 manatdır. Bir yaxşı xəbər də deyim, kaskodu, icbari sığortadır, kredit komissiyası da, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunur. 989 onların nömrəsidir. Zəng edin, daha ətraflı məlumat alın.

0: sad story, məyus hekayə, yox, yox. Günün hər bir hekayəsini özümüz elə yaxşılaşdıra bilərik öz əlimizdə də. Hər bir insanın günü də yaxşı keçməsi və onun pis keçməsi onun öz əlindədir. Yeri gəlmişkən, bugün elə sizin üçün yatırım bir gün olsun. Niyə də yox, pul varsa, ağıl varsa, dərakə varsa və məsləhət eşitmək istəyirsinizsə, düzgün məsləhəti Investas Pro tətbiqinə yükləyin, investisiya imkanlarınızı görün və qərarlarınızı düzgün verin. Sponsorumuz InvestAz-dır. Bugün 7 oktyabr tarixi, eyni zamanda Spotify-ın da günüdür. 2008-ci ildə Spotify platformasının rəsmi startının başlama günüdür. Bilirsən ki, Spotify hal-hazırda dünyaca məşhurdur. Musiqi dinləmə vərdişlərimizi tamamilə dəyişən Spotify musiqi platforması rəsmi olaraq fəaliyyətə başladı və elə bugün də öz fəaliyyətini davam etdirir. İlk olaraq Skandinaviya ölkələrində və Böyük Britaniyada yayımlanan bu startapın gələcəkdə musiqi disklərini və kasetlərini tarixin arxivinə məhz qovuşacağı heç kimin heç belə də ağlına gəlməzdi, amma Spotify öz işini mükəmməl gördü.
1: Spotify hər zaman istifadə edir və qeyd edir ki, bu da xüsus olaraq Skandinaviyanın bir belə deyək simvollarından birinə çevrilə bilər. Məhsuludur.
0: Spotify da oranın məhsuludur.
1: Hə, yəni simvollarından birinə çevrilə bilər. Çünki bəzən biz elə bir şeylər var ki, onu onunla bağlayırıq. Skandinaviya deyəndə isə təbii ki, burada rahatlıq, burada Skandinaviya insanı bilsən də necə olur, daha rahat, biraz belə
0: Əhlikev, xoşbəxt. Oralar da xoşbəxt.
1: Onu necə izah edeyim? Hər zaman öz ab havasında,
0: komfortunu
1: öz
0: düşünən,
1: dalğasında,
0: hə,
1: öz dalğasında. Amma bunu deyərdim. Öz dalğasında.
0: Mənim kimi insan.
1: Olar, ola bilər. Hə, razıyam səni o məndə. Skandinaviyada insanlar daha çox istirahət, daha çox belə yuxunu almaq, daha çox gözəl yaşamaq üçün sanki belə məqsəd qoyublar qarşılarına. Məsələn, rahat yuxu üçün axtardığınız məhsulların endirimdə olduğu onu söyləsəm. Seçilmiş döşəklərə, döşək üzərinə, yastıqlara, yorğanlara və yataq dəstlərinə. Bunların hər biri, bütün bu endirimlər hardadır? Skandinaviya brendi olan Yusk'da. Siz də yolunuzu Yusk'dan salın 21 oktyabr tarixinə qədər qüvvədədir.
2: Megapolis. Bravo da. Super manat günləri başlayır.

0: AutoFM'de reklam.
1: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
0: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Yusk'da interyer mebilleri günleri 50% dek endirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cami 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam edir. Məlumat için Ulduz 9191.
5: Tumbling üzere 2 kat dünya çempiyonu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Her dəqiq hareketin arkasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ile sen de düşünülmüş kararlarla harekete geç. Investaz Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
6: Investaz İnvestisiya Şirketi 9 yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticaretine başlamazdan əvvəl risklerle tanışılmaq vacibdir.
7: Bakıdan Abu Dhabi ve Şarjaya cəmi 229 manattan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Hazırsızdan 30 il seninle yübiley lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsız tedbiginde lotoriyada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
12: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
13: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
14: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Venera Mars.
1: Beləliklə, sevgi münasibətlərdən danışırıq, amma dünən ki, bu sosial şəbəkələrdə, Instagramda dünən o axın oldu, trend oldu, evliliklə bağlı, o haqda biz danışmırıq, amma hər halda bu da bir evlilik üçün, tanışlıq üçün bir üsuldu. Finlandiyada bir supermarketdə ağa alış-veriş təcrübəsini fərqli bir sosial tətbiqlə birləşdiriblər. Çəhrayı səbət götürən müştərilər subay olduqlarını və yeni insanlarla tanış olmağa açıq olduqlarını heç nə demədən qarşı tərəfə göstərə bilirlər. Və bu sayədə...
2: Yəni, girirsən marketə, əgər evlisənsə, məsələn, tutaq ki, göy rəngi də götürürsən, əgər subaysansa, tanış olmaq niyyətindəsənsə, təbii ki, çəhrayı götürürsən.
1: Və qarşı tərəf də bilir ki, məsələn, bəy də bilir ki, aha, çəhrayı rəngi də götürür.
2: Tanış olmaq istəyir.
1: Bəy də götürə bilər çəhrayını.
2: Sən də əlində göy var, görürsən ki, o çəhrayı...
1: O Azərbaycanda ola bilər, bilir ki.
2: Tez bazar qaça-qaça gedib o göyü ora atmırsan. Aha. O bənövşəyini orada göydə qapmırsan.
1: Ağa, necə maraqla dağırsın.
2: Onun üstündə bir dənə dal. Təsəvvür elə ki, mağazanın qabağında növbədir. Nə olub? İşte, hamı gözlür ki, bir də çəhrayı səbət qoysaydılar, mən də götürərdim. Yəni göy burada... paketlər, göy səbətlər doludur. Bir dənə də çəhrayı səbət yoxdur.
1: Yəni, bəzən olur da, indi insanlardır, tanış olmaq istə qalıb, burada bir yaxınlaşıram, nə bilim, xanım sifət eləyər və yaxud da deyər ki, bəlkə ki, ailə elədir, bəlkə ki, ümumiyyətlə niyyəti yoxdur, amma rahatlıqla bəy də çəhrayını götürür. Bəy də çəhrayını da götürə bilər, o, elə də olur axı.
2: Hədə, xanımlar da belə jest eləyə bilər. Mən bəylərin çəhrayı.
1: Hə, belə.
2: Siz təsəvvür elə ki,
1: yaxşı üsuldur məncə.
2: Orada qəşəng hekayələr yaranır. Təsəvvür elə ki, qız götürüb çəhrayını gedir. Bir yəni də oğlanın çəhrayı səbətdən yaxınlaşıb, salam xanım, salam, sizinlə tanış olmaq olar. Xanım da qayda, yox, mən tanış olmuram. Onu da çəhrayını niyə götürmüsən? Yəni,
1: şey
2: hə də yəni, amma qız da qalib deyir ki, nə bilim, yəni, götürmüşəm tanış olmaq üçün, amma
1: o artıq naz etməkdir.
2: Yox, yox, xoşu artıq... gəlməyə bilər də. Yəni, hər çəhrayı götürmə demək deyir ki, yəni, hamına tanış
1: olacaq. Burada məhz tanışlıq üslub belədir. Sən bilməlisən də, əvvəldən qaydalarla tanış olmalısan.
2: Hə də sən 10 dənə çəhrayı...
1: Sən subay olub da tanışlıq üçün çəhrayını seçmədə bilərsən. İstəmirsən tanış olmaq. Supermarketdə istəmir, ümumiyyətlə tanışlıq üçün heç bir niyyətin yoxdur. Girmirsən, ərzaq dalınca. Niyyətin odur. Niyyət başqa şeydir. Belə, maraqlıdır. Maraqlı eksperiment.
2: Niyyət ərçürəkdir.
1: Niyyət sadəcə girib nəyəsə alıb evə qaçmaqdır, nəyəsə bişirməkdir.
2: Valla, alın, alın. Əsas məsələ alın. Nə istəyirsiniz alın, amma alanda elə alın ki, sizə qayıtsın. Yəni, siz nəsə qazanasınız. Qazan, məsələn, millər toplayın. Milləri toplayaraq səyahət edə bilərsiniz. Siz müxtəlif kartları əldə edirsiniz. Gedirsiniz, məsələn, tutaq ki, alış-veriş edirsiniz, heç nə. Arada uzaq başa ƏDV vurursunuz. Bir də var ki, sizin kartınız var. Bu kart sizə həm ƏDV-ni vurursunuz, həm bununla bərabər mil də qazanırsınız. Bu milləri də toplayırsınız, xaricə səyahət edirsiniz. Yəni, bu qədər asandır. Hər çörək alanda belə sizə mil gələcək. Söhbət proqramımızın sponsoru Premium Bank-ın All Miles kartlarından gedir. Gündəlik alış-verişinizdə xərclərinizi səyahətə çevirirsiniz. Üstəlik, kartınız sizə səyahət zamanı bir sıra premium üstünlüklər də təqdim edir. Nədir bu? 1300-dən çox havalimanı launchu, fast track, SIP xidmətləri, premium private check-in, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunu transfer, səyahət sığortası və digər üstünlüklər də var ki, hər birindən istifadə edin. 931 Premium Bankın nömrəsidir.
1: Elə yollarda da tanış olunmaq olar, məsələn, aeroport yolunda.
0: Mega yollar.
2: Yollardakı vəziyyətə nəzər salsaq, burada vəziyyət necədir? Təbii ki, sıxlığı müşahidə edirik. Əsasən, Moskva prospekti üzü 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. Tbilisi prospekti təbii ki, davam etdirir bu Moskva prospektinin o sıxlığına. Ha belə, mərkəzi küçələrə nəzər salsaq, burada biz əsasən görürük 28 May küçəsi, Rəşid Beypilov küçəsi, Zərfə Əliyeva küçəsi, deməli, digər Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Afiyyətdin Cəlilov üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kesişmesinde 8 noyabr prospekti. 8 noyabr prospekti demək olar ki, Nargilə dairəsindən başlayaraq düz Afiyetin Cəllov küçəsinə qədər əməlli sıxlıqla hərəkət edir. Bir yana Ağ şəhərin qabağı bir bağlaca boşdur. Bir bağlaca o da. Babək prospekti üzdü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi deməli qeyd edeyim ki, Neftçi xəstəxanasının qarşısında avtomobil hərəkəti sıxdı. Heydər Əliyev prospekti həm köməkçi yol, həm əsas yol, deməli şəhər istiqamətində əsasən də deməli Nərmanov tərəfdə saatın qarşısında avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Elə bizim də yeri gəlmişkən Koroğlu metro stansiyasından da bir balaca qabağa gələn kimi yenə də sıxlıq var Heydər Əliyev prospektində. Ziya Bünyadov prospekti eynən Böyük Şor küçəsində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və kəsişməsində bir sözlə əməlli sıxlıq var.
1: Ən acınacaqlı haradır? Ən belə pis.
2: Binəqədidə də sıxlıqdır. Binəqədidə necə sıxlıq var? Oo, ən uzun sıxlıq. Mən sənə deyim hamısı ən acınacaqlı bir dənə də bu 20 yanvar istiqamətidir. Bu 20 yanvar dairəsidir. Şamaxinka adlanan yerdir. Burada da əsas belə deyim sənə deyim düyün orada olur.
1: Ayrı seçkili eləmək istədim indi. Gördüm belə çox acınacaqlı danışırsan. Onlar üçün bir dəyə mahnı gəlir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl naxt kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Star.
1: David Beckham'ın qızı özünün kosmetik şirkətini artıq çıxardı. Bu qısaca bunu çatdırmaq istədim və indi keçmək istərdim Tom Cruise'a, hansı ki Tom Cruise da, aktyor Tom Cruise da bu ailənin ən yaxın dostudur. Başına iş gəlib belə ki Mümkünsüz Missiya filminin çəkilişləri zamanı məşhur aktyor yüksək texnologiyalı çəkiliş kranları istehsal edən şirkətə böyük bir hüquqi qalmaqal yaşayıb. Onları məhkəməyə verib, yəni rəsmi şikayət ərizəsi yazaraq. İddia edir ki, robotlaşdırılmış kamera kaskadyorluq trüklarını yerinə yetirən zaman onun üzünə həddindən artıq yaxınlaşıb. Yəni,
2: gəl ağzıma məsələsini. Bir de gözü çəkirlər, bir de gözü o burası da qalib. Gəl ağzıma da çəkdi.
1: Və sanki ona qəsdən xəsarət yetirməyə çalışıb. Şirkət edir ki, ay bu olam, ay qardaş. Məhkəmədə yəni öz iddiasını irəli sürüb ki, robotun süni intellektlə sahib olmadığını deyib və Cruise-a qarşı heç bir şəxsi qərəzinin də ola bilməyəcəyini uzun-uzadı sübut etməli olublar. Deyim, Tom Cruise-da da var arada demagoqluq. Fikir vermişəm illərlə ona.
2: Mən bir dostum var, uzun müddət Amerikada yaşayır. Bilməm, onlarda belə bir insanlara qarşı tapşırıq var ki, eləyin ki, məhkəmələr həmişə işləsin, yoxsa nədir, deyir. Hamı-hamıya, o vaxtda bu təbəssüm var ya, ümumiyyətlə, Amerika təbəssümü, Hollywood təbəssümü, bu
1: bəli.
2: Dişlərə aid deyil, bəli, sadəcə onu sonradan
1: dantistlər
2: və yaxud da ki, nə bilim, sistematologlar başladılar bunu PR kimi aparmağa, amma əslində bu oradan yalan. Deyir ki, əgər sən bir nəfərə, məsələn, yolda girəcəm və dönüb tərs-tərs və yaxud da ki, belə daha sərt baxsan, bu adam rahat şəkildə səni məhkəməyə verə bilər və məhkəmədə sən cərimə ödəyə bilərsən. Ondan sonra o insanlar bir-birinə təbəssüm eləməyə başladılar ki, sən Allah deyən görüm, oturmuşam da gül kimi. Və ondan sonra bir-birinə gülərək, bir-birinə və ona görə dedilər ki, Amerika təbəssümü, Hollywood təbəssümü, yəni gülürlər. Salam,
1: necəsiniz?
2: Gözəlsiniz. Və insanlar bir-birinə kompliment deməyə başladılar.
1: Əladır, mən sevirəm belə-belə şey. Yoxsa,
2: ona görə məhkəmə vermək,
1: yoxsa kim kimə gəldi, söz atır, söz deyə bilir. Niyə? Xeyirdir mi? Cəza alınsa, cərimə alınsa, yox, ümumiyyətlə də, qarşı tərəf. Bizdə də belə tamamilə o götürürlər. Nə xanımların başı ağrıyar, nə xanımlar boş-boş sözlər eşidər. Yəni, mən bunun tərəfindəyim ki, cərimə. Baxırsan, bax, amma özünü idarə edir.
2: Baxırsan, pulunu ödə.
1: Özünü idarə etməyi bacar. Ən əsası, bax, belə insanlar özlərinə yatırım etsinlər. Vallahi billahi, boş-boş sözlərdir sizin, mənasız. Ondan sonra gedin öz üzərinizi işləyin ki, sonra sizə normal xanımlar baxsınlar. İnvestisiya etmək özünə, gələcəyinə, təhsilinə, mədəniyyətinə, bu böyük bir zənginlikdə elə böyük bir miras pul budur. Investas sponsorumuzdur və yeni Investas Pro tətbiqi. Onu siz də yükləyin, investisiya imkanlarınızı daha genişləndirmək üçün qərarları düzgün verməkdə köməkli edəcək. Pro kimi yatırım edin, nəyi pisdir?
2: Megapolis. Yolda olan hər kəsə xüsusi olaraq yaxşı yol arzu edirik və buradan salamlarımızı göndəririk. Kim ki Tucson Long sürür? Əgər sizə Tucson Long istəyirsə, proqramımızın sponsoru Hyundai Tucson Long hibrid avtomobilini indirilmiş qiymətə təqdim edir. 54.900 idi, indi 49.900-dür. Həm yanacağa qənaət edir, həm Long versiyadır, rahatdır, hündürdür, əla avtomobildir. Bir sözlə, avtomobiliniz Hyundai Tucson Long olsun. Megapolis. Hörmətli dinləyicilər, son zamanlar belə havalar əsasən insanlar tərəfindən nənin assosiasiyası olunur? Yuxu ilə. Həqiqətən hava bir bas yağışlı olanda, bax belə dumanlı olanda.
1: Amma dünənki havanı sən gördün bu arada.
2: Dünənki havanı,
1: axşam.
2: Axşam hər şey
1: çox gəldi. Müəmmalı hava var idi axşam.
2: Müəmmalı?
1: Hə.
2: Niyə müəmmalı? Məxməli idi
1: də. Yox, məxməli keçdi. Hava sanki nəsə demək istəyirdi. Mən havada yerirəm, deyirəm ki, olduqca sakitsi, olduqca qəribədir. Çox sakit, eyni zamanda hardasa isti və mülayim, belə bir tər havaydı. Doğrudan
2: nə dedi sənə hava?
1: Mənə dedi, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Hər şey əladır.
2: Hə, dedi əladır.
1: Ağam üzü güləcək sabah, üzü nə güldü də. Amma doğrudan da. Və mən gec yuxuya getmişəm. Bilmirəm, sən necə yuxuya getmişsin?
2: Mən əladır. Saat 11 birdə.
1: Bəlkə də 3 saat yatmışam.
2: Bir saniyə, mən sənə deyim, bunun sirri var. Mən tez yuxuya gedirəm. Bunun sirri var. Mən sənə tövsiyə edirəm. Gedək mənə. Allah olar sənə.
1: Aldım, sən deyəndən sonra aldım.
2: Döşək üzüdür, yastıqlardır, yoğanlardır. Bütün bunları al, özdə endirilmiş qiymətə. Skandinaviyalılar rahat olurlar. Sən də rahat ol. Skandinaviyalı olur. Yəni, Skandinaviya rahatlığını yaşamaq istəyirsinizsə, siz də Yusk'a gedin. Yusk'da hər şeyin qiyməti o qədər belə adamı cəlb edir ki, baxırsan ki, o, nə yaxşı qiymətdir, bunu da alın. O, nə yaxşı qiymətdir, bunu da alın. Eviniz Yusk'da dəhər də gözəl olacaq.
1: Və deyəcəkdiniz, it feels so good.
2: Wow.

0: Sultan, Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Auto FM-də reklam
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles mil qazanın. Səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yuskta interyer mebelləri günləri. 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Özəl anlarınızın bəzəyi olan patçi yenə də sizinlə.

0: Yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patçi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Ador və Voyage Beauté-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir.
6: Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bob Sinclair'ın da məhsəsi həmişə hiss olunur ki, bax bu Bobdur, bu Sinclair'ın özüdür. Avtofem Megapolis davam edir saatın yekununda.
1: Narsan sən rezil. Hı-hı. Səsin gələndə o saat bilsən ki, bu xəyalədir. Bu Bobdur, bu xəyalədir.
0: Musiqidə bugün. Elə onun da səsi həmişə tanınır. İndi də olsa, düz indi fəaliyyətini davam etdirmir, amma hər halda Britney Spears musiqidə bugün, məhz 2003-cü ilin bugünündə ilin ikonası seçilmişdi. Ah, o illər, o illər. Dünyanın ən populyar pop ulduzlarından olan Britney Spears qlobal musiqi dünyasına və gənclərin debüt trendlərinə göstərdi. İnanılmaz təsirə görə Almanya'da keçirilən möhtəşəm mərasimdə rəsmi olaraq, dediyim kimi, ilin ikonası mükəmmel mükafatına layiq görüldü. O da ikonadır. Səs Azərbaycanın 2015-in qalibidir. Hal-hazırda populyar müğənidir və yollarda qalıb, Bakı, London yolunda qalıb. Emilia Yaqubova artıq radiodadır və bir neçə dəqiqədən sonra növbəti saatda Megapolis adamı məhz o olacaq. White Star Cleaning isə ilim bəlkə də rahatlıqla deyə bilərəm ki, təmizlik şirkətidir. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsidir. Çünki işini vicdanla və rahatlıqla görür. Təmizlik ehtiyacınız varsa ev və ofis, onlara müraciət edə bilərsiniz. Ulduz 0077-yə zəng edərək.
1: Megapolis. Sən digər məsələlərə xüsus olaraq toxundun ki, mən də birazdan sən yollara bir eyham vurdun. Düşünürəm ki, elə yollar haqqında məlumatı da bir neçə saniyədən sonra dinləyicilərimizin və sürücülərimizin nəzərinə çatdıraq.
0: Bircə onu bilirəm ki, indi qarşıma çıxdı Bakı-Şamaxı yolu əməlli başda dumandı. O istiqamətə gedənlər, hamınıza yaxşı yol, ehtiyatlı olun.
2: Bakıda səhər saat 9-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məşhur Michael Jackson. Və Emilia xanım, sabahınız xeyirli olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Bu mahnının milli belə ritmini bəkələb səhər-səhər elə başlamazdan əvvəl bir belə ifa edəsiz.
1: It's black, it's right. Yeah, yeah, yeah.
2: Bravo! Yaxşı səslə başladıq.
1: Hələ yatıram. Sabahınız xeyir bir daha.
2: Adamın da belə deyəm, yuxulu səsi olay. İnarsız. Mən, Emilia, sizdə olan səs, yuxulu səs məndə olsaydı, indi yaxşı pul qazanmışdım.
1: Son bir səsinizə də sola da çatır.
0: Səhər adamısınız, Emilia.

0: Necə gəldiniz? Bütün bunları sizdən eşitək.
1: Əslində musiqi ilə uşaqlıqdan məşğul oluram. Fortepiano ilə məşğul olurdum 7 məktəbdə oxumuşam. Daha sonra Əsəf Zeynalı adına musiqi kollecinə fortepiano sinfinə daxil olmuşam. Ondan sonra orada məni gördülər, Vagif Qərayzadənin Aypara qrupu var idi. Mənə demişdilər ki, bəs sən necə gözəl səsin var, bəs istəyirsən bəlkə gedək sənə Vagif mənlə tanış eləyək. Xorda oxuyurdum, əslində onda alınmamışdı, getməmişdim həmin qrupa. Yavaş-yavaş başladım oxumağa. Sonra 2011 idi, səhv eləmirəmsə. Onda Azərbaycan milli seçim turları vardı Avroviziya üçün. Bir dəfəlik ora getdim.
2: Bir dəfəlik Avroviziya seçimlərinə.
1: Ora getdim. Təbii ki, yəni sadəcə olaraq tramplin istəyirdim də böyük səhnəyə. Amma həmişə özümə güvənmişəm də, belə deyirdim, niyə də yox. Orada da belə bir şansım gətirdi ki, Rəşad müəllim Haşımov,
0: Rast qrupu,
1: bəli, sevimlisi, məni və Civanı, Cəmil Haşımov, ikimizi gördü.
2: Hansı ki, bu illəri Azərbaycan Avroviziya müsabiqəsində.
1: O vaxtdan beri dostluq eləyirik. O bizi gördü, onda sən demə kastinq eləyirdi, Həzbənd qrupu yığırdı belə, Rast qrupunun nəzdində və məni dəvət elədi. Həmçinin Cəmiləni, yadımdadır, 140 dənə mahnı hazırlanmışdı və bir neçə ay ərzində biz onları sözlərini əzbər bilməliydik. Hə, mahnıları əzbər bilməliydik.
2: 140 mahnı.
0: Hansı məşhur mahnılar vardı məsələn 140-ın içində?
1: Beyoncé-nin mahnıları idi, Michael Jackson-ın mahnıları idi, dünya yəni belə şöhrətli mahnıları idi, tanınmış mahnıları idi. Çünki o Həzbənd qrupu, belə deyim, məhz xarici mahnıların üzərində qurulmuş belə bir qrup idi. Hə, belə yəni götürdü məni, ondan sonra da 4 il o qrupda çalışdım, nə cür festivallara, qastrolara getdik. Daha sonra da çıxdım qrupdan, çünki sol kariyer istəyirdim. 4 ildən sonra o zaman da Səs Azərbaycan gəlirdi ilk dəfə Azərbaycana. Çıxdım, getdim, uddum və sol kariyeri başladım. Onda da Nigar xanım Hacızadə ilə çalışmağa başladı.
2: Eminə, biz bilirik ki, yəni bir çox insanların söhbət təbii ki, populyar ifaçılardan, müğənnilərdən, solistlərdən gedir. Onların həyəcanlı anları ilk başlarda olur. Sonradan artıq səhnəyə o qədər hakim olurlar ki, yəni 2 vur 2-də bir çıtma ilə çıxarlar və səhnəni coşdura bilər. İlk böyük səhnən necə yadındaydı, hardaydı, necə idi, istəyərdim bu barədə və təəssüratlarını bölüşəsən bizimlə.
1: It's not about me. Yəni, mən indiyə qədər həyəcan keçirirəm, yalan deməyəcəm.
2: O yaxşı da, məsuliyyətdir.
1: Burada belə babuçkalar,
2: kəpənəklər uçur.
1: Yox, həyəcan keçirirəm, nəyə görə? Çünki bu məsuliyyətdir hər zaman. Bir də ki, səhnəni o qədər sevirəm ki, sanki sevgilimi görürəm. Doğrudan da, ona görə o kəpənəklər olur məndə.
0: Elə ona görə də səhnə sizi sevir.
1: Ayrı bir, çox sağ olun. O ayrı bir enerji olur, enerji gəlir mənə. Ona görə orada bilmirəm, məndə həyəcan olur. Sadəcə olaraq əvvəlkinə baxanda, misal üçün Səs Azərbaycanda, baxmayaraq ki o böyüdə məktəb keçirmişdim Rast qrupunda, Həzbənd qrupunda, hər səhnəyə çıxanda dəhşətli dərəcədə həyəcanım var idi. Aha. O mənim oxumaq istədiyimin
2: təsir edir.
1: Belə də icazə verirdi 30%-ni göstərmək yəqin ki. İndi bəlkə yaxşı bəzi mahlarda 50%-ini yavaş-yavaş axıra doğru. Amma o həyəcan, ürək döyüncüsü təbii ki,
2: səs titriyir, filan.
1: Səs titriyir, nəfəs kəsilir. Sonra yavaş-yavaş başlayırsan, yəni onu tam tənzimləməyə başlayırsan bunu özündə. Yəni o həyəcanı nəfəslə, bilmirəm, belə bir metodika var. Ondan sonra idman da kömək eləyir. Yəni presi nə qədər çox işlətsən, o diafragma ilə əlaqəli bir şeydir. O da sənə köməkli göstərir. Yəni belə yavaş-yavaş sadəcə tənzimləyirsən. Amma mən başa düşürəm ki, lap böyük səhnələrdə, hansın ki, yəni biz burada ölkəmizdə təəssüf ki, çox görmürük. O cür səhnələrə yəqin ki, çıxanda həyəcan 2 qat olur. Mən belə başa düşürəm.
2: Təsəvvür edin ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsinin özündə belə adam nə qədər, necə hisslər keçirir, o qədər milyonlarla insan izləyir, yüzlərlə ölkə baxır və nəticə itibarilə bu qədər çətin iş.
1: Eminə, bu təcrübədir də.
2: Təcrübədir, təbii ki. Bəs istirahət, istirahəti necə vaxt ayırırsan?
1: istirahətə vaxt ayırıram. Mən tez-tez

0: birisi zəngin görürsüz.
1: Bəli, Bakı London arasında.
2: Bakı Londona, hə. Bakı bir əcəli eləmiş.
0: Yox, yəni Londondan da, Londondan adam belə bir fraza var, adı bu dəqiqə yadımdan çıxıb, həmin o filosofan. Yəni deyir ki, sən Londondan yorulmusansa, deməsə həyatdan yorulmusan. Mm-hmm. Onu bilmirəm bu iki başlı məna ilə deyib, amma doğrudan da tez yorulursan oradan.
2: Aha.
0: Və əsas oldu ki, maddi imkanın olsun, tez-tez səyahət eləyəsən. Səyahət eləyirəm tez-tez. O məni dincəlirəm.
2: Mən bir müjdəli xəbər deyim. İndi səyahət eləmək çox asandır, rahatdır. Nə mənada? Sən əgər alış-veriş edirsən, hər gün pul xərcləyirik və nəticə etibarilə xərclədiyimiz pullar millə çevrilir. Millərlə isə aviabiletlər əldə edirik. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Bizə yaxşı nümunələr təqdim edir. Siz də Olmaz tətbiqindən istifadə edin. Olmaz tətbiqi ilə Premium Bank-ın kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirirsiniz. Gedirsiniz, səyahət edirsiniz. İstəyirsiniz Londona gedin, istəyirsiniz Romaya gedin, istəyirsiniz nə bilim Baliyə gedin, fərq eləməz. Visa, Infinity, Signature, Platinum Olmaz kartları ilə həm Premium Bank-dan, həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazanmaq imkanlarımız var.
1: O gün olsun Emilə, elə sizin də yatırımınız olsun Londonda. Yəni yaxşı biznes.
2: Bilmək olmaz, bəlkə də var.
1: Bəlkə də var, kaş olsun. Və ən yaxşı mənə gəlir ki, müğənni üçün də investisiya ilə xarici ölkədə, başqa bir şəhərdə özünü tam tanıtmaqdır. Azərbaycanımızı tanıtmaqdır. Bu məsələdə yeri gəlmişkən, bizneslə məşğul olan dinləyicilər, elə Invest As Pro tətbiqi yaranıb sizin üçün, elə indi yükləyin, investisiya imkanlarınızı daha da genişləndirəcəksiniz. Düzgün qərar verməkdə onlar sizə kömək edəcək. Pro kimi yatırım edəcəksiniz. Sponsorumuz Invest As. Bəli, bugün qonağımız, elə səsindən də tanıdınız ki, populyar müğənnidir, gözəl Göyçək xanımdır, Səs Azərbaycan müsabiqəsini qalibidir. Emilia, bax, bu müsabiqədən sonra həyatınızda nəsə dəyişik oldu, yəni qlobal bir dəyişiklik oldu, hansı ki artıq müsabiqədən əvvəlki Emilia ayrıydı onun həyatı, sonraki həyatı, yəni bu ümumilikdə xarakter dəyişimi ola bilər, vərdiş dəyişimi ola bilər və yaxud da sadəcə səhnədə peşəkar müğənni kimi təkliflər olsun, elə bilim, yəni ümumi dəyişiklikdən
0: əslində,
1: biraz danışaq.
0: Nigar xanım həmişə mənə deyirdi ki, sən başa düşürsən ki, o mənə qızı kim baxardı, prodüser. Deyirdi ki, sən başa düşürsən ki, sən nə eləmişsən, ümumiyyətlə nə baş verib, sən deyir, özünü elə aparırsan ki, elə bir heç nə olmayıb. Deyirəm ki, bəlkə də mən neçəncə həyatımda yaşayıram, bəlkə də mən bunları görmüşəm, rahat qarşılayıram. Sadəcə olaraq yəqin ki, kainata güvənməmdən irəli gəlir bu, amma yox, təbii ki, həyatım çox dəyişdi, hər barədə çox dəyişdi, yatırsan və belə deyim də, səhər oyanırsan artıq uldusun, yəni belə deyim, efirlər çağırır səni, bu səhər durmalar, yəni hər səhər mən Azərbaycan televiziyasının o vaxtı solist idim, illərlə qalibiyyətdən sonra və təsəvvür eləyin ki, hər səhər mən səhər efirindəydim, saat 8-də oradaydım, yolumuz da uzaq. Yəni belə çox şey dəyişdi, amma ən əsas odur ki, insana belə yaxşı mənada özgüvən gəlir səhnədə. Yəni sən özünə, ümumiyyətlə həyatda da daha çox güvənməyə başlayırsan, çünki özün özünə deyirsən ki, mən bunu bacardım, bu çox
2: mən bunu etdim.
0: Böyük bir yol idi. Yəni bu güc tək məndə deyil, yəqin ki, yaradan, yəqin ki, kainat da mənə kömək eləyir, çünki mənim istəklərim, mənim düşüncələrim mən bura gətirib uşaqlıqdan. Belə.
1: Yəni uşaqlıqdan özünüzü müğənni kimi görürdünüz.
0: Bəli.
1: Yəni parlaq ulduz neçə yaşlarınızda?
0: Çox balacaydım əslində. Əslində atam eləyib bunu hamısını. 3 yaşından səsim artıq yazırdı. Baba, atama həmişə deyirəm ki, sən Azərbaycanda ilk DJ-sən. Onu heç kəs bilmir, amma mən bilirəm. Bəli, uşaqlıqdan bununla məşğul idim. Hətta bilirəm ki, mənə danışırlar ki, 6 aylıq idin, yatmırdın balışın altında radio olmasaydı.
1: Ay, nə gözəl, nə maraqlı.
2: Hətta, yəni uşaqlıqdan gəlir. İstənilən bir şey uşaqlıqdan gəlir.
1: Və dəstəkçi də bu arada, yəni valideyn dəstəyi də çox önəmlidir.
2: Bəli, təbii ki. Populyarlıqdan danışdınız və bugünkü dövrün musiqi janrları da dəyişdi. Nə bilim, populyarlıq da artıq başqa bir tərəfdə gedir. Əsasən biz sosial şəbəkələrdə görürük. Artıq müğənniləri, ifaçıları daha çox oralarda görürük və musiqi janrları da dəyişməyə başlayıb. Ümumiyyətlə istəyirik ki, bu musiqi cəmiyyətindən danışasınız. Necədir ümumiyyətlə vəziyyət? Necədir bugün populyarlaşmaq asandır, yoxsa çətindir? Təbii ki, ələkdən keçmə məsələsi də var. PR məsələsi də var. İstəyirik ki, bu nöqtələrə də bir toxunaq da.
0: Ələkdən keçmək hal-hazırda artıq bizdə yoxdur.
2: Təəssüf ki.
0: Təəssüflər olsun, bəli. Amma bəli, janrlar bu dəqiqə bütün dünyada çox müxtəlifdir. Hətta bir iki belə not demək olar ki, yoxdur. Və əslində bu yeniliklər insanı bir tərəfdən sevindirir. Əsas odur ki, bayağı musiqi olmasın.
2: Amma digər tərəfdən də bizi axı biraz məyus edir. Məsələn, bu şey süni intellektlə yazılan musiqilər, mahnılar, nə bilim, səslər, bunlar hamısı təsir edir də.
0: Doğru də deyəcəm, süni intellekt səslənməsinə, yəni müğənni olaraq da belə səs oxuyursa, ona qarşı mənim allergiyam var. Yəni mən çox heç dinləyə bilmirəm. O dəqiqə bilirəm ki, bu süni intellekt.
2: Hiss olunur, bir dərhal bir olur.
0: Əlbəttə ki, bilirsiniz necə oxuyur və deyirsən ki, kimsə deyir ki, gör necə yəni axı orada ruh yoxdur, ürək yoxdur, o necə ürəkdən oxuyur, yəni sadəcə olaraq robotdur sən. Və sən, mən bunu hiss eləyirəm o dəqiqə. Bilmirəm, əslində bir tərəfdən bizim ölkədə çətindir, çünki prodüser mərkəzləri yoxdur, bizdə ümumiyyətlə prodüser anlayışı yoxdur, heç kəs inciməsin, amma belədir və yəni yazıq artistlər neynəsin, hər şey maddiyyata bağlıdır, prodüser mərkəzləri də olmayanda nə qədər sən istedadlı olursan ol, təbii ki, bütün dünyada belədir, o qədər istedadlı insan var ki, amma hamının ulduzu parlaya bilmir.
2: Bəli, doğrudur.
0: Bu da ki, prodüser mərkəzlərindən də çox şey asılıdır, götürürlər hər hansı bir, sadəcə elə dünya ulduzlarını götürək, daha hər hansı bir adicə belə bir xanımdır, qızdır, heç o qədər də görünüşü baxırsan ki, yoxdur, amma prodüser mərkəzi onu götürüb böyük bir produkt eləyir. Yəni
2: ondan
0: o cür dəyişim eləyir ki, insan belə qalır, bu həmin bir qızdır, elə Lady Gaga misal üçün, indi onun yaradılan obrazı və ondan öncə olan. Və bir tərəfdən də bu sosial şəbəkələrə görə asan dövrdür, amma bu alqoritmləri bilmək lazımdır.
2: Aha.
0: Mən biraz çox
2: öyrənmişsiniz
0: qavrayıram. Yox, mən
2: öyrənə bilməmsiniz.
0: Mən sevmirəm sosial şəbəkələri, ona görə də Instagramı belə gec açmışam, gec işlətmişəm, təəssüflər olsun. Yəni yəqin ki, bu sənətdə olmasaydım heç işlətməzdim. Hə, çox da sevmirəm. Amma yenə də sevmək lazımdır, çünki bizim işimiz də bundan asılıdır.
1: Populyarlaşmaq indi asandır. Sosial şəbəkələr var deyə hər kəs qarşısına kameranı qoyur, oxuyur və beləcə düşünür ki, populyardır. Viral ola bilər, baxış sayı çox ola bilər, amma o deməkdir ki, sənətdir. Yəni bu bizim yaralı yerimizdir. Yəni show business həqiqətən də heç kim inciməsin, bizə tam olaraq yetişməyib, amma ümid edirik ki, bəlkə nə vaxtsa olacaq. Bu haqda biz danışacağıq, amma bir çox xidmətlər var ki, şirkətlər var ki, artıq onlar fəaliyyət göstərirlər və çox rahat şəkildə problemlərimizi həll edirlər. Məsələn, təmizlik işi. Biz qadınlar artıq düşünmürük ki, ayda evimi, villamı, nə bilim, malikanəmi, ofisimi təmizləmək lazımdır. Zəng edirik Ulduz 0077 və White Star Cleaning, beynəlxalq təmizlik şirkəti, gəlir öz komandası ilə ən son texnoloji avadanlıqları ilə və dərindən təmizləyir.
2: Qeyd edək ki, hal-hazırda rahat avtomobil idarə edənlər düşünürəm ki, elə məhz Hyundai Sonata hibrid sahibləridir. Həm benzinə, həm büdcəyə qənaət edirlər. Bununla bərabər rahat həm interyeri gözəldir, həm eksteryeri gözəldir. Avtomobil bir sözlə bugün bütün bizə lazım olanları təqdim edən bir avtomobildir və ən əsası hibrid olması. Bu isə qənaət deməkdir. Mütləq şəkildə indi bu dəqiqə Hyundai Sonata hibrid haqqında düşünün. 989 onların ünvanıdır. Hətta gedib test edə bilərsiniz. Babək prospekti deməli 61C Ziya Bünyadov prospekti 118 ünvanında yerləşir. Gedin bir Hyundai nəzər yetirin. Qaldı ki, rahatlığa biz təbii ki rahatlığı sevən insanlarıq. Biraz Azərbaycanlı olaraq hər zaman istəyirik ki, yuxumuz gözəl olsun. Çünki yuxudan hər şey aslında, sənin enerjin, sənin əhvalın, bir sözlə bütün bunları həyata keçirmək üçün sizin yataq dəstiniz məhz Yusqdan olmalıdır. Yusq bu Avropa brendidir, Skandinaviya rahatlığıdır. Bu isə qeyd edirik ki, hal-hazırda indirimdədir. Həmin sadaladığım məhsullar 21 oktyabr tarixinə qədər. İstifadə edin.
3: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
7: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
9: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusqla yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
12: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
13: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
14: Nar sərfədir.
15: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
14: Müəllimlər gününü özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauté-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
16: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Müğənnidirsə, əgər səhər-səhər onu tapmışıqsa və hal-hazırda tıxacda olan dinləyicilərimiz var. Düşünün, Emily, onların belə, belə də əhvalını, gərginliyini. Nə oxuya bilərsiniz canlı-canlı? O belə məxməri səsinizlə. Ağanız sevdiyi sözdür. Niyə bayaq qəşəng oxudu? Əla oxudu, bəli. Mən sizə inanıram, Emily. Siz axı özünüzə də inanırdınız. Az əvvəl unutdunuz.
1: Birdən belə sual verəndə nə oxuya bilərsən, adam qalır belə ki, belə, nə oxuyayım görəsən.
0: Ümumiyyətlə, gündəli nəyi zümzümə edirsiniz?
2: Ölməzlər.
0: Hər

0: Sonra başka daha ritmik.
1: Sertçizden neci olur hep böyle ses geliyor.
0: Sen sende sarı gelenden bu. Peki daha dinamik bez. Bak bunu Ela ifade
1: ediyor. O kadar canlı. Ben başa çıkıyorum.
0: Mühendis adam, megapolis adamı. Böyle tıhacına oturanlar için böyle daha dinamik ha. Michael Jackson
2: olabilir. First I was afraid. Ay, da I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grow strong. And I love have to carry on and saw you back. From my knees. I just walk in to find you here with that sad look upon your face.
0: Da da da da da da da.
1: Allah çok yaşlı.
0: Allah baba siz de korkurdunuz. Siz de korkurdunuz.
2: I will survive.
0: Bravo bravo bravo.
1: Süper. Doğrudan adam bilmem bu nedir? İstənilən halda bir insan bəzən musiqiyə dalanda musiqidən çıxa bilmir də.
0: Yoluxucudur da musiqi yoluxucudur.
1: Həqiqətən yoluxucudur. Doğrudan bax mahnı musiqi sizin üçün nədir?
2: Musiqi mənim üçün
1: sevgidir, eşqdir.
2: O heç musiqi mənim üçün enerjidir, həyatdır, musiqi mənim üçün mənim ruhumdur, belə deyim.
1: Olur ki, məsələn, tutaq ki, məyus olanda, məsələn, tutaq ki, özünüzü yaxşı hiss eləməyəndə hansı mahnılara qulaq asırsınız? Emilə, mən maraqlıdır ki, sizin keyfiniz olanda kimləri dinləyirsiniz, keyfiniz olmayanda kimləri dinləyirsiniz? Ümumiyyətlə, bəyəndiyiniz janr, ifaçılar, bu istəyir dünya, istəyir Azərbaycan, fərqi yoxdur. Kimlərə qulaq asırsınız?
2: Ümumiyyətlə, çox müxtəlif ifaçıları dinləyirəm. Belə deyim, həm bizim klassik yəni sənətkarlarımızı, belə ifaçılarımızı, həm dünya şöhrətli. Ən sevdiyim ifaçı artist Beyoncé-dir.
1: Hətta opa, təəccübləndim açığı.
0: Sizin yox, bu arada səsinizin tonallığı Beyoncé-la bənzəyir.
2: Onun tanınmış Listen, Halo o mahnılarını ifa edirəm. Daha sonra başqa mahnılarında da ritmik. Çox sevirəm onu. Hə, ruhuma da ümumiyyətlə yaxın də o.
0: I'm a singer. I'm a
2: yəni səsdən əlavə o artistdə hər şey var. Yəni həm rəqs eləyir, həm enerjisi dəyişir.
0: Jay-Z ilə də bəxti gətirib bu arada. Əri prodüser bəli.
2: Jay-Z ondan bəxti gətirib.
1: Məncə elə gəlir ki,
0: yox, Beyoncé yaxşı müğənnidir, səsi var, amma Jay-Z onun arxasında dayanmaz. Uşaqlar, dostlar, nə danışırsınız? Jay-Z mükəmməl.
2: Yəni Beyoncé-nin papası milyarder.
0: Yox, söhbət puldan da getmir, amma sanki iki yaradıcı insan qovuşanda bir-birinə artıq dayaq olur. O baxımdan mən deyirəm.
2: Həm də bəli, həm də ürəyi var. Çox ürəyi var. Ona görə çox sevirəm. Belə də ki, məyus olanda ən çox Igor Krutoyun kompozisiyasını dinləyirəm.
0: Hansı?
2: Angel.
1: Angel mahnısı.
2: Какой ангел? Забыла только что. Unuttum.
1: Mən də bir çox piçənli angel. Amma o mahnı çox dağın mahnısıdır.
2: Həmişə onu dinləyirəm.
1: Doğrudan. Eyni mahnı dəfələrlə dinləyə bilirsiniz, Emilia.
2: Onu dəfələrlə dinləyirəm. Çünki o kompozisiyadır. Eyni mahnını əgər yeni çıxıbsa, ağlımdadırsa, belə beynimdə oturubsa, onu dəfələrlə dinləyirəm. Daha sonra biraz istirahat eləyirəm o mahnıdan və sonra tezdən qayıdıram. Çünki mən hal-hazırda, misal üçün, çox köhnə mahnıları dinləyirəm.
0: Hansı?
2: Mən onlara həmişə qayıdıram. Uşaqlıqdan böyüdüyümüz bu estrada
0: bəli. Ümumiyyətlə son zamanlar biz də onu efirdə danışırıq. TikTok-un indi o həmişə mənfi tərəfindən danışsaq da, amma yeganə üstün cəhəti həm də köhnə hitləri, məsələn ABBA bu yaxınlarda onun bir mahnısı var, The Winner Takes It All. O mahnı Spotify-da 1 milyard baxış topladı TikTok-un köməkli ilə. Yəni TikTok köhnə mahnıları yeni nəslə xatırladır və o da təbii ki müxtəlif film və seriallardan irəli gəlir və belə gecə artıq dinləmə sayı da çoxalır. Yəni bu cür məsələ son zamanlar tendensiya alınır. Yəni müəyyən yaş kateqoriyası biz o mahnıları dinləmişik, amma yenidən təbii ki ora qayıdırıq. Sanki bilmirəm, qıtlığıdırmı, yaxşı mahnı qıtlığıdırmı? Məsələn, mən öz adıma şəxsən öz fikrimdir. bizdə də show biznesdə baxırsan ki, sanki 2000-ci illərin əvvəlində demək olar ki, bütün müğənnilərin yaxşı ifaları var idi. Kitlər idi, qızıl dövr idi. Bəli, indi o ad san qazanmış müğənnilər də sanki, bilmirəm, indi mən az əvvəl elə danışdıqda show biznes elə yaxşı inkişaf eləmiyib, yaxşı prodüser mərkəzləri yoxdur və müğənnilər də körək mahnısı deyirlər də, onun dalınca qaçırlar ki, toyum olsun, gedim oxuyum, pulumu qazanım, toy mahnısı. Sanki baxırsan ki, sən də mi bu mahnını ifa etdin, bu tərzə gəldin, bu üslubu seçdin? Yəni, yaraşdırmırlar, amma dillərə düşür o mahnı. Sən onu yaraşdırmırsan ön müğənniyə, deyirsən ki, nə olub axı, adın var, sanın var, amma yenə də o üsluba nəyə görə gedirsən? Yəni, bilmirəm, yəni, bəstəkarlar mı işləmir, onlara mı müğənnilər müraciət eləmirlər, bəlkə bəstəkarlar qiymətini qaldırıblar, bilmirəm. Yəni, nə məsələdir ki, bizdə show biznesdə mahnılar elə də artıq o deyil. Belə möhrünü vurmur.
2: İndi hit olan mahnılar başqadır. Yəni bilirsiniz, mən düşünürəm ki, lap kökdən gəlir, dəyərlər dəyişib. O dəyərlər dəyişdiyinə görə də ümumiyyətlə sonra bu o internet, sosial şəbəkələr bu hər şeyi dəyişdirib, sonra musiqi janrları təbii ki belə deyim də inkişaf eləyir, amma baxırsan ki melodik cəhətdən köhnə mahnıları biz daha çox sevirik, amma inanın ki mən düşünürəm ki həmin mahnıları o janrda, o üslubda yazılsaydı indi onlar yəqin ki hit olmaz.
1: İnanırsan, o deyəcəkdim, inanırsan həmin mahnıları, hətta lap indiki aranjmanda olsun. Həmin mahnıları indi həmin ifaçılar istehsal etsəydi indiki dövrdə 2026-cı ildə o mahnılar bu qədər populyar olmayacaqdı. Söhbət Faiq Ağayevdən gedir, söhbət Zülfiyə Xanbabayevadan gedir, söhbət Brilliant Daşovadan gedir, Aygün Kazımova və digər müğənnilərimiz ki, doğrudan da o zamanlar 90-cı illərin sonları idi, 2000-ci illərin əvvəlləri idi. Bütün mahnılar oxuyurdular, populyarlaşırdı və qəşəng mahnılar idi. Hə, qəşəng mahnılar idi.
2: Bir də ki, nəyə görə hal demək olar ki, populyar olurdu müğənnilər. Çünki bu qədər axın yox idi. Mən bilirəm ki, istedadlı insanlar çox idi, amma hər kəs o zaman müğənnilə çıxa bilmirdi. Səhnəyə çıxa bilmirdi. Həm ələnirdi təbii ki. Və ona görə də hər çıxan ulduza çevrilirdi. Həm də o vaxtı sponsorluq var idi. Məncə prodüser mərkəzləri bu hamısı
1: o qədər sosial şəbəkələr yox idi. İnsanlar televiziya qarşısında vaxt keçirdirdi.
2: Hər şey yenilik kimi gəlirdi. Və dəyərlər də tam ayrı idi.
1: Doğrudur.
2: Yəni sevgi də ucuz deyil idi.
1: Bəli, bəli.
2: Dostluq da ucuz deyil idi.
1: İnsan da ucuz deyil idi.
2: Mən o dövrdə yaşayardım, arada fikirləşirəm. Çünki çox şeyə baxanda ürəyim sızdır ki, yəni mən qəbul elə bilməyəcəyim çox şeyi görürəm. Və bu musiqidə də özünü yansıdır.
1: Konservatorsuz belə başa düşdük.
2: Əslində bilmirəm.
1: Köhnə dəyərlər, köhnə fikirlər, yəni o vaxt retro.
2: Nədəsə köhnə, əslində şükür eləyirəm, heç nə demirəm. Yəni sadəcə olaraq özünüz də fikir vermişsiniz, hətta dizaynda belə old retro bu tamam başqa. Hər zaman bu dəbdədir də.
1: Amma Emir müəllim deyir ki, bu gün imkanlar daha genişdir axı, nəinki o vaxtda. Bu o vaxtda insanlar məsələn tax ki sizin dediyiniz kimi də deyək ki, ölkədə əgər 100 istedad var idisa, onu parlaya bilirdi. Yerdə qalan 90 nəfər sadəcə əriyib gedirdi, o istedad ölürdü. Amma bugün maşallah istedadın varsa çıxar özünü göstər.
2: Yox, təbii ki, onu dedim də ona görə. Nəyisə indiki zamanda daha çox. Yox, əslində indi çox asanlaşıb hər şey. Telefon filan, hər şey çox çətin idi, təbii ki.
1: İndi TikTok-u var, indi Instagram-ı var.
2: TikTok sevmirəm heç.
1: Mən də inarsız, elə sevinərdim bir TikTok bağlansaydı.
2: Hələ axıra qədər papa.
0: Ona görə də məsələn, əvvəllər fanatlıq da vardı, pərəstişkarlıq da vardı. O nəyə görə sözümü deyirəm? Sosial şəbəkələr olmadığı üçün hər kəs məsələn baxırdı, tutam deyirdi ki, Emilia yaxşı oxuyur və düşünmürdü ki, məsələn də mən xəyali, mən də müğənnə ola bilərəm. Amma indi sosial şəbəkələrə görə heç kəs sanki heç kimin uğuruna sevinmə düşünür ki, biraz səsim var, çıxım mən də oxuyacağam. Nə bilim, bloq açır, vlog açır, bilmirəm, müğənnilik edir. Yəni artıq öz üzərində fokuslanır və özünü sanki müğənnilik kimi görür, nə bilim, artıq başqa peşələrdə görür. Bilmirəm, belə danışanda da o deməkdir ki, artıq biz qocalırıq, xeyir, sadəcə zaman da var, o da var. Məsələn, necə ki, 50-ci illərdə də biz təzə-təzə başlayanda, məsələn, də hər nəsil, biz təbii ki, 50-ci illərdə yaşamamışıq, amma hər nəslin, hər zəmanənin sanki bir diktəsi var, ona görə qanunları da var, müəyyən tərz, üslub. Sadəcə mənə elə gəlir ki, bir üslub olaraq seçilmək lazımdır. Məsələn, siz özünüz müasirli, gəncsiz, belə baxanda nə yaşınız var ki, amma səsiniz gözəldir, peşəkarsız və hər nəsilə belə onun o ürəyinə yatacaq mahnıları ifadə edə bilərsiniz. Məsələn, albomunuz bu il çıxdı, səhv etmirəmsə, düz deyil?
2: Hələ çıxmayıb.
0: Axı bu xəbərləri eşitmişdim, axı son albom. Səbəbi yoxdur. Bəs o nədir?
2: Yeni mahnı mı?
0: Yeni mahnı, yeni mahnı. Albom şəklində bəs nə vaxt çıxacaq?
2: Albom şəklində düşünürük bu dəqiqə ki, hələlik ki, EP albom eləmək istəyirəm. Kiçik bir albom. Bunun üzərində artıq əslində bir yarım ildir ki, söhbət gedir və bunu eləməliyəm, bəli.
0: London'da deyəsən, Zəfər Bayramı ilə bağlı konsert verəcəksin, səhv etmirəmsə. Bu haqda biz danışacaq qısa bir ara hal-hazırda, sonra bu məsələyə qayıdırıq.
3: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis adamı.
0: Bəli, qeybət ağa və Emil. Megapolisin bugünkü qonağı Səs Azərbaycan 2015-in qalibi Emil Yaqubovadır. Bir daha xoş gəlmişsiniz və təşəkkür edirik ki, səhər-səhər o başdan oyanmışsınız, az yatmışsınız, amma enerjiniz də tükənmir. Dinamikalı danışırsınız və dinamik danışırsınız və hə, Londondakı konsert barədə istəyirsiniz biraz açıqlama verin. Çünki mən bu xəbəri səhər gördüm. Qabağıma çıxdı, qarşıma çıxdı. Baxdım Londondadır deyəsən.
2: Aha, like-ınızı da görmüşəm.
0: Bəli, bəli. Hətta alovlar da atmışam.
2: Bəli, Zəfər günü ilə bağlı konsert proqramı keçiriləcək Londonda. Orada Porchester Hall var orada və Azərbaycanlılar, həm vətənlərimiz həmişə yığışırıq. Əslində bu hər il belədir. Və əlamətdar günləri belə qeyd edirik bir yerdə. Çox sağ olsunlar, mənə də dəvət eləyiblər və mən də çalışacağım, əlimdən gələn eləyim ki, gözəl çıxış eləyim, onları sevindirim.
1: Sevinəcəklər, belə səs, belə xanım. Emilə, iki gün bundan öncə də konsert çıxışlarını gördüm, postları gördüm, xəbərlərdə, müxtəlif yerlərdə gördüm. İstəyirəm ki, bu konsert barədə danışasınız və yayda keçirilən Dream Fest-də də iştirak etmişsiniz. Dedim, amma ümumiyyətlə konsertlərdən danışasınız da. Nə konsertlər idi, necə keçmişdi, hansı ifaları ifa eləmişdiniz?
2: Bu yaxınlarda ifa etdiyim bir
1: Grand
2: Food Festivalıydı. Bəli, ölkəmizdə keçirilən. Əslində çox sevindirici haldır ki, bu cür şərait yaradırlar bizə. Bu cür artıq bu
0: ənənəyə çevirib.
2: Yəni toy səhnəsi deyil, bəli, restoran deyil. Bu artıq əyləncə xarakterli, bəli, böyük səhnələrdir, belə deyim.
1: Nə festivalıdır?
2: Şıqlarla, alovlarla. Beer Food and Food Festival.
1: A, yemək.
2: Bəli.
1: O, ömrüyü biz.
0: Bu yaxınlarda keçirildi, bəli, bəli.
1: Yemək musiqi.
2: Bəli, mən çox sevinirəm. Ümumiyyətlə, bu cür festivalları təşkil eləyənlərə çox böyük təşəkkürüm var. Bəli, çox maraqlı idi. İnsanlar gəldi, əyləndi, yedi, içdi və musiqi dinlədi. Eldarla da duetimizi
1: gördü. Bəli, bəli, Eldar Qasımovla duetimizi gördü.
2: Duetimiz gəlir, by the way.
0: Nə yaxşı, spoilerlıq elədi artıq.
1: Eldar Qasımovla.
2: Özdəki sevimli müəllim, Mübariz müəllim Tagiyevin
0: repertuarına.
1: Opa.
2: Bunu da deyim.
0: Elə sizin də müəlliminiz olub, elə necə? Bəli, onun komandasında, ustadım. Bəli, Səs Azərbaycan komandasında, elə onun daha doğrusu müsabiqəsi onun komandasındaydı.
2: Bəli, buradan salamlarımı göndərirəm. Biz bu yaxınlarda Eldarla bir neçə ay öncə Mübariz müəllimin yubiley konsertində ifa eləmişdik. Elə Mübariz müəllim seçmişdi. Bizə yeni bir mahnısı var idi. Onu Sənsən adlanır. Və biz Eldarla, bizim artıq birinci duetimiz deyil. Biz Eldarla həm də Kərvan qrupunun yubiley konsertində ifa eləmişdik. O Baxti var idi orada müğənni. Onu təmsil eləyirdi. Mən rəhmətli Sevil xanımı təmsil eləyirdim. Və orada da çoxlu duetlərimiz var idi. Aha. Ondan sonra düşündük ki, biz niyə duet eləmirik? Bizim səslərimiz belə bir-birimizə, enerjimiz də belə uyğun gəlir.
1: Çox da uyğun gəlir.
2: Və Əlvida adlı bir mahnı elədik. Daha sonra
6: Eldar da mən də elə bir-birimizə təklif edib, gəl bu mahnı eləyək. Mübariz müəllim də xeyir duanı verdi.
1: Super.
6: Amma Mübariz müəllim bizi öldürəcək, çünki mahnı tam dəyişmişik deyəsən.
0: Dəyişmişik.
6: Aranjman olaraq.
1: Aha, adi məsələ amma 20...
0: Nə var ki burada? Bəli, adicə Samirə əfəndi də Mübariz müəllimin elə sən gələndə mahnısını necə dəyişmişdi. Çox gözəl ifa. Düzdür, Mübariz müəllimin o ifası mükəmməl, tamamilə başqa səmtdir. Amma Samiranın özü də çox gözəl
6: hər
0: ifa etdi.
6: Mən
0: də sevirəm. Emilə, sizə bilirsiniz Mübariz müəllimin hansı mahnısı yaraşar? Bax, indi danışdıqca gülə gülə. Gülə gülə
6: gülə güləni çox sevirəm. Bəli, yəqin ki. Amma mənə verilmişdi bu verilişlərin birində Mübariz müəllimin xatirələr mahnısı.
0: A, o da yaxşı mahnıdır.
6: Əslində o, mən düşünürəm ki,
1: hər zaman musiqidə də oxudu o zaman.
6: Hər zaman musiqidə ifa etmişdim onu. Mən düşünürəm ki, bu mahnı kişiyə yaraşan mahnıdır. Hı-hı. Daha çox.
1: Hə, belə bir şey də var.
6: Var. Amma yəni, o mahnı mənim üçün seçilmişdi bu verilişin heyəti tərəfindən və mən inanmazdım. Yəni, mən onu ifa elədim və çox qəşəng feedbacklər aldım.
0: Elə sizin ifanız elə indi olacaq. Gəlin elə dinləyiciləriniz də deyəcək ki, ay xəyali ağa, nə qədər danışdınız. Emilə oxusun, Emilə oxusun. Onsuz da az əvvəl belə canlı-canlı oxudu. İndi isə bütünlüklə onun ifasını gəlin dinləyək.

0: sözlər, amma sözsüz mahnı nə dərin fəlsəfi əslində mənası var. Sözsüz mahnı. O bəzən deyirlər, falan kəs deyir, susaraq ən böyük həqiqətlər susaraq söylənilir.
1: Ən çətin, ən çətin də bu da sözsüz baxışlarla bildirir.
0: Baxışlarla, bəli, bəli.
1: Emilə çox gözəl ifasına görə təşəkkürümüzü bildirir. Bu gün doğrudan da belə yaxşı enerji ötürdünüz bizə. Ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz də bu enerjini ala bildi. İstənilən halda hər birimiz üçün vacib olan məsələlər var da, biz onlara xüsusi olaraq diqqət yetiririk, nəzər yetiririk. Fərq eləmir, əsas odur ki, yaxşı istirahət edin, yaxşı istirahət etmək bu bizim enerjimizə bir mənalı şəkildə yaxşı təsir edəcək. Və bunun üçün isə təbii ki, evinizdə detallara xüsusi olaraq diqqət yetirin. Yuska gedin, burada Avropa keyfiyyəti var, Skandinaviya rahatlığı var, Skandinaviya keyfiyyəti var. Yusk, deməli, 3600-dən çox mağazası var dünya üzrə və Azərbaycanda olması 50-dən çox ölkədə var. Azərbaycanda olması xüsusi bir zövqdür. Yaxşı ki, Yusk var.
0: Və sponsorumuz Santortino bugün ad günlərini qeyd edir. 5 yaşı tamam olur və Emilə çox istərdim ki, bir də happy birthday onlar üçün.
2: Santortino.
0: Bəli.

0: Arkadaki köpek köpek köpek.
1: Merlin Manro'nun tam beni.
0: Ben inanırım ki bugüne kadar hiçbir efirde hayale kadar Emil Yana okudan adam olmayıp.
2: Hayır, sen
0: okuramam. Ya okuttu da. Emine meldim
1: işte. Bundan sonra.
0: Ben geleceğim ama seher menden okumak istemem.
1: Aziz kollegalar. Menden
0: okumak istemem.
1: Aziz kollegalar TV'de müğenni qonağınız gelirse ve onları okutmaya başlayın. Bilirim ki her bir müğendir ki seher seher sesim açılmır. Bununla da kifayetlenirler. Siz beni çağırın. Ben onları elə oxuduracağım ki, bir kimi.
2: Əsas açılmağa görə demirəm. Həmişə mən deyəndə ki, nəsə oxu, min dən mahnı bilirəm də, yəni minlərcə. Hə,
1: adamın ağlına belə dərhal gəlmir.
0: Dərhal gəlmir, amma istənilən halda biz hər birimiz çalışırıq ki, gözəl yaşayaq. Gözəl yaşamaq üçün valla hər şeyi gərək nəzarətdə saxlayaq. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir və onların deməli Avto Azərbaycan tətbiqi var. Bu tətbiqi yükləmək lazımdır. Bu tətbiq, qeyd edeyim ki, sizə çox imkanlar verir. Rezervasiya, filialı, xidməti, saatı, hər birini özünüz seçirsiniz və hər servisin ödənişindən 10%-ni avto pul kimi geri qazanırsınız və növbəti xidmətlərdə ondan istifadə edə bilirsiniz. Bir sözlə, Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi bu dəqiqə yükləyin. Digər tərəfdən isə qeyd etmək istəyirəm ki, proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Əgər sizin hər hansı bir planlarınız varsa reallaşdırmaq istəyirsinizsə, 80.000 manata qədər krediti 6 aydan 59 aydək 0.1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə bu məbləği əldə etmək olar. 931 onların nömrəsidir. Premiumbank.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Cibinizdə pulunuz var, yatırım etmək istəyirsiniz, onda çox da düşünməyin. Investaz var, Investaz Pro tətbiqini yükləyin, investisiya imkanlarınızı görün, qərarınızı verin və pro kimi yatırım edin. Və salam, çox məmnun qaldıq, zöv qaldıq. Vaxt amma məhdudiyyəti var, ona görə Emilia sizinlə çox da belə danışmaqları saatlarla, amma biz getməliyik.
0: Danışmaq yoxsa oxutturmaq olar. Yəni, o dəqiqləşdi xahiş elə.
2: Biz bir yerdə gedirik.
1: Xoş oldu, bir daha təşəkkürlər gəldiniz. O enerjiniz artıq yayıldı, səsiniz yayıldı efirdə. Sizə uğurlar, hər mənada, şəxsi həyat da, kariyerada istədiyiniz arzularınızı reallaşdırarsınız. Bir insan kimi, bir qadın kimi və həqiqətən də o enerji, kainat, istəklər onlar bir-bir reallaşanda insan özünü tam da xoşbəxt hiss edir və o level-a gəlir. Ona görə belə təşəkkürlər sizə.
2: Təşəkkürlər. Pozitiv verilişə görə hafta radioya təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoş oldu mənə. Çox sağ olun.
0: Bizə də çox xoş oldu. Dərin təşəkkürlər. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidilə. Səhər saat 6-da durmaq adıma bəzən fayda gətirir. Özünüzə yaxşı baxın, yolunuz açıq olsun. Sağ olun.

0: AvtoFM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yüklüyün. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Hervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
2: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi Adur və Voyage Beauty-də 50% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli və endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Yapmaya başla.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində təxminən Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sürət aşağıdır. Daha sonra qeyd eləyək Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə və 28 may küçəsində də sıxlıq müşahidə olunur.
1: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qəpik. 1 kiloqram paleo kər yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
10: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
11: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
18: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
19: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli destek. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
20: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. 28 may küçəsində Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Tibbi araştırmalar gösterir ki, sürat cəmi 30 km/saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: hafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sürprizdəki Park Residences 4 layihəsində xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, Magdonuz yola çıxmamağı tövsiyə edir. Afiyetin Cəlilov küçəsində sıxlıq var, həmçinin Ziya Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sungait'da. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəllov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun dəyərli sürücülər.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik,

0: indirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Şübhəkar sözü Azərbaycan dilində bir neçə mənada işlədilə bilər. Şübhə edən, inanmayan şəxs. Bu mənada şübhəkar sözü müəyyən bir fikrə, məlumat və ya vəziyyətə inanmayan və onu doğrulamağa çalışan insanı ifadə edir. Belə bir şəxs heç bir şeyə tam əmin olmur və hər şeyə qarşı tənqidi yanaşır. O hər zaman şübhəkar bir yanaşma sərgiləyir və heç bir mövzuda tam əmin olmur cümləsindəki kimi. Dəqiq nəticə əldə etməyə çalışan şəxsə də şübhəkar demək olar. Şübhəkar daha çox araşdırma və tədqiqat aparmağa çalışan insanı təsvir edir. Şübhəkar insan həmişə düzgün və tam nəticəyə çatmağa çalışandır. Heç bir şeyin təsadüfən və ya yalanla doğru olduğuna inanmaz. Şübhəkar bir araşdırmacı olaraq həmişə bütün sübutları diqqətlə yoxlayır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 7.7

0: Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetle Serpen'i teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekt. Aspekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, eləcə de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% de indirim sizi gözləyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 00 72 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
9: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə ulduz 51-15.
10: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
14: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram, dəyərli dinləyicilər. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Davam edirik. Afiyyətdin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam.
1: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
11: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
12: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Tbilisi prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Bülbül prospektində və 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Eyni yoldan.

Sentyabr 7-oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: qramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naqd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050-978-5555 Ünvan Babek Prospekti 31 City Mall ile Üzbeyüz
7: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
10: Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavut
11: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavutda tapın.
12: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəli təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
17: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Hazırda Atatürk prospektinin özündə də Dərnəgül yolu istiqamətində Gənclikdən başlayaraq sıxlıqdır. Salamzadə küçəsində üzü məsələ Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və prospektin giriş hissəsində üzü 20 yanvar istiqamətində Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edək, Xətay prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində eləcə də Koroğlu Rəhimov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən də üzü Heydər Əliyev prospektində doğru Yusif Səfərov küçəsindən Heydər Əliyev prospektinə döngə və əks tərəf mərkəz istiqamətində Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sürət aşağıdır. Əsasən də üzü 20 yanvar istiqamətini qeyd edirəm. Mikayılmışı küçəsində Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru 28 may küçəsi ilə kəsişməyə qədər 28 may küçəsinin özündə Afiyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Rəşid Beypudov küçəsi Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıq var. Füzuli küçəsi üzü 5 mərtəbə istiqaməti Səməd Oğun küçəsinə qədər Bülbül prospekti Sahil metrosunun qarşısında Mikayıl Əliyev küçəsində Neft Emalı zavodundan dairəyə qədər üzü Koroğlu istiqamətində və Qarayev istiqamətində Qarayev prospektində həmçinin Neftçilər metrosunun qarşısı Dakar dairəsinin ətrafı, eyni zamanda da Xalqlar Dostluğu metrosunun qarşısında hazırda nisbətən sıxlıq var. Yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Həftədə 5 gün Avto FM-də 1-dən 2-yə qədər 1-dən 2-yə verilişini dinləyə bilərsiniz və əgər siz avtomobillər haqqında məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, o zaman qulağınız Avto FM-də olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Biz başlayırıq. Mənəm Rauf Mirqulamov və bildirim ki, nahar fasiləsində yolda olanlar, tıxacda sıxılanlar, tıxacda var idi şəhərdə, bir çox istiqamət üzrə bunda az öncə diqqətinizə çatdırdım. Radion səsini artırın. Çünki bugün bizim efirimizdə avtomobil həvəskarlarının ən mübahisəli məsələsi olan bir mövzu olacaq. Çünki bir tərəfdə illərin sınağından çıxmış səsi, rahatlığı, statusu ilə seçilən, amma hər ayda ola bilər ki, servizdə başınıza iş aça bilən köhnə Alman əfsanələri və ya bir sözlə desək, ümumiyyətlə, nəinki Alman, yəni biz onları adətən ənnəvi avtomobillər deyirik, ənnəvi mühərrikli avtomobillər. Onlar yoxsa digər tərəfdən də salonu kosmik gəmiləri xatırladan, təptəzə zavod qoxusu gələn, ekranlarla çox olan, dolu olan zəmanətli, amma hər kəsin hələ də ehtiyatla yanaşdığı, indi hər kəs də deməsək, bir çoxlarının ehtiyatla yanaşdığı yeni Çin avtomobilləri. Və ümumiyyətlə, əziz dinləyicilərimiz, gəlin etiraf edək ki, Bakı yollarında son illər Çin avtomobillərin sayı sürətli artır, dayanmadan artır, durmadan artır və indi də əsas sual budur ki, bugünkü gün, məsələ mövzumuz budur, bugünkü gün cibinizdəki pulla 10-15 illik normal vəziyyətdə olan səliqəli bir Alman avtomobili alardız, yoxsa yeni Çin avtomobili. Və əlbəttə ki, bizə yaza bilərsiniz nömrəmizə, qeyd edim ki, ümumiyyətlə verilişin gedişatında da bizə studiyamıza zənglər olacaq, müxtəlif ekspertlərlə mövzu barədə fikir mübadiləsi aparacaq və siz də mövzumuzla bağlı bizim WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. 055-455-1077 səsi mesaj göndərin və yazın, danışaq, müzakirə edək ki, bugünkü cibinizdəki pulla 10-15 ilin normal səliqəli səhmanlı Alman avtomobilini alardı, seçərdiniz, yoxsa yeni Çin avtomobili? Yazın bizə fikirləri, bir yerdə danışaq, müzakirə edək.

0: Energia.
1: Efendim birden ikiye devam ediyor ve biz Siri bugün sizinle beraber danışaq, müzakirə eləyə görə sizin cibinizdəki pulla, yəni bugünkü gün hansı avtomobilləri seçərdiniz? 10-15-ini sərqəli Alman maşınını, yoxsa yeni Çin avtomobili? Hansını seçim daha çox edərdiniz? Hansını daha üstün tutursunuz? Çünki baxmada indi nə qədər də olmasa insan var, deyir ki, cibimdə pul var. Ellər var, düzdür, alıb. Yeni Çin avtomobilləri artıq idarə eləyirlər. Elləri də var ki, belə ili nisbətən köynə olan avtomobilləri idarə edirlər, heç də peşman deyirlər, deyirlər hər şeylə razıyam, hər şey yaxşıdır, amma bəziləri var ki, tərəddüd edirlər, sanki bir seçim arasında qalıblar ki, nə seçim, nə alım. Elə adamlardan hamımız tanıyırıq, elə biri də şəxsən mənim, məsələn, deyərdim ki, yaxın dostumdur, o da bugünkü gün nə qədər deyirəm ona ki, yeni avtomobil, yeni avtomobil, bir Rəşid adında dostum var, deyirəm yeni avtomobil, deyir ki, bilmirəm, qalmışam, yəni yeni də istəyir, amma eyni zamanda da deyir ki, yox, tərəddüd edirəm, bəlkə ili biraz köynə olan, amma illərin sınağından keçmiş avtomobil bəlkə alım. Mən də deyirəm, yenə də bax seçim özündür, mən dediyimi dedim. Ona görə biz bugün danışırıq ki, siz cibinizdəki pulla nisbətən ili köynə olan, 10-15 ilin yürüşü çox olan avtomobil alardı səlqəli Alman maşını, yoxsa yeni Çin avtomobili? 054-455-1077 isə bizim WhatsApp nömrəmiz. Zaur bizə yazır 5539 nömrəsindən, deyir, salamlayır bizi və deyir, mən Alman avtomobilinə üstünlüyü verirəm, Çin maşınına hələ də tam güvənə bilmirəm, bəlkə də yaxın zamanda risk edərəm. Zaur, risk deməzdim buna, risk nəyə edirsiniz? Yəni, təyyarə almırsınız, yaxda almırsınız, raket, uçan raket almırsınız. Bu avtomobildir və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, raket demişkən, ay sətinin görünməyən tərəfində, yəni yerə görünməyən tərəfində də artıq çinlilər baza yaratmaq üzrədirlər. Yəni siz onların hələ də avtomobillərinə güvənmirsiniz, deyirsiniz ki, yolda qalar. Biraz fikirləri dəyişmək lazımdır, biraz həyata baxışı dəyişmək lazımdır, dünya görüşünü artırmaq lazımdır, oxumaq, maraqlanmaq, baxmaq, icmallara baxmaq. Yəni, düz deyir, mən də razıyam, elə avtomobillər var ki, onlar tez sıradan çıxırlar, elə avtomobillər var ki, keyfiyyətsizlər, amma bütün bunların hamısına Çin avtomobili, Çin avtomobil sənayesi pisdir demək olmaz mənim fikrimcə. Ona görə də risk etməyin, yenə də güvən sizin, iş sizin.

0: sizin, məsləhət sizin. Mən deyərdim ki, alanlar elə də peşman deyillər. Yəni neçə nəfər də tanıyıram elə ətrafda, hər 5 maşından az qala bugünkü gün ikisi üçü Çin maşınıdır. Narazı olanlar yoxdur. Hamı tərifləyir, hamı sevinir, hamı çox xoşbəxtdir. Ona görə sizdə risk yox, amma ən azından gedib bir baxıb test sürüşü eləyib ala bilərsiniz. Baxır amma avtomobili hardan alacaqsınız, o artıq digər bir məsələdir. Rəsmi yolla gətirirsiniz, rəsmi mağazadan yoxsa qara bazar vasitəsilə. Çünki qara bazarda risklər var bugünkü gündə, hələ də çoxdur. Orada istər maddi baxımından olsun, istər avtomobilin ümumiyyətlə servis baxımından, ehtiyac hissələrinin tapılmağı baxımından, yəni bu əziyyəti siz çəkəcəksiniz. Gec-tez ehtiyac hissəsi gəlir, istəyirsiniz özünüz gətirin, istəyirsiniz servis gətirsin. Amma bir var ki, siz əziyyət çəkib axtarırsınız, o qapı, bu qapı düşürsünüz. Bir də var servisdə sadəcə avtomobilin BAM nömrəsini qeyd edərək, daha sonra da artıq servis nümayəndələri, mütəxəssislər özləri hər şeyi alırlar, gətirirlər, gömrüydən keçirdirlər, avtomobilin üzərinə quraşdırırlar və sizə təhvil verirlər ki, gəl maşını götür. Bütün bu xidmətləri əlbəttə ki, rəsmi tərəflər edir. Amma qara tərəflərdən, o qara bazar tərəfindən, fiziki şəxslər tərəfindən, fərdi sahibkarlar tərəfindən əgər almaq istəyirsinizsə, pulda düzdür. Bu da reallıqdır ki, biraz qabağa düşürsüz, necə deyərlər, amma müəyyən risklər var, onları da gözə almağı bacarmaq lazımdır. 9949 nömrəsidir ki, salam Rauf müəllim, əleykümə salam, mən bir ildir Çin avtomobilinə keçmişəm, əvvəl 2008-in Mercedes idi, indi Geely Coolray sürürəm, çox razıyam, ekonomdur. Bəli, Geely Coolray bir zamanlar bizdə, Əlidir adı, bəli, dinləyicimizin, Geely Coolray bir zamanlar bizdə populyar avtomobillərdən idi, təxminən bir 3 il, 5 il əvvəl mən də baxırdım o avtomobilə, düzdür, şəhər crossover idi, biraz balaca avtomobildə ölçülərinə, qabaritlərinə görə, amma texnoloji baxımından da bugünkü müasir Çin avtomobillərinə çatmır, ümumiyyətlə yaxınlaşmır onlara, amma yenə də bugünkü gündə yollarda idarə olunur, sürülür, görürük biz bunlarda. Pis maşın deyil, yaxşı maşındır, indi dözümlüyü nə qədər tam məlumatlı deyiləm, amma yaxşı maşındır məncə, mən belə deyə bilərəm. Və bir daha xatırladım ki, Geely Coolray təxminən elə dediyim kimi də 3 il, 4 il, bəlkə də bir 5 il əvvəl daha populyar idi bizdə, əsasında elə xanımlarımız da idarə edirdi maşının kompakt olmağına görə, kompakt ölçülərinə görə. Və dostlar, 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir, siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yeni Çin avtomobilini seçirsiniz bugünkü pulunuzla, cibinizdəki pulla, əgər avtomobili almaq istəyirsinizsə, yoxsa bir sərgəli Alman avtomobili 10-15 ilin maşınını alım, sürüm, rahat yaşayım deyirsiniz. Səs mesajımız var, onu da dinləyək.
1: Salam əleyküm, mən sizin daimi dinləyicinizə. Yaxşı maşını, yaxşı qiyməti olar, kredisi, prosu az olar. Yəni, alınmalı olar. Yaxşı maşından, təzə maşından yaxşısı yoxdur.
0: Əlbəttə, əlbəttə. Yaxşı maşının yaxşı qiyməti olar. O fikir biraz belə, razıyam ona, razıyam əslində. Yaxşı maşınlar baha olur. Ümumiyyətlə, nəinki maşın, ümumiyyətlə istənilən bir şeyin satıla biləcək bir ürünün, türklər demişkən, qiyməti hər zaman üstündə olur. Bu istəyir yenə də maşın olsun, telefon olsun, ev olsun, paltar, geyim və s. və ilaxır. Yaxşı, keyfiyyətli malın qiyməti həmişə üstündə olur. Və avtomobillərdə də bu cürdür yanaşma. Bu istər Alman, istər Yapon, istər Amerikan, Koreya avtomobili olsun, istərsə də Çin avtomobili. Çünki Çin avtomobillərinin də bugünkü gün ucuzu artıq yoxdur. Çünki bir çox faktorlar orada təsir eləyir. Bilirsinizsə, bu ilin yanvar ayından etibarən artıq 10 ay vaxt keçib, avtomobillərin tətbiq olunan güzəşlər ləğv olundu və qiymətlər bir qədər qalxdı. Eyni zamanda Çinin özündə də daxili siyasətləri elədi ki, artıq 180 günü keçməlidir avtomobilin oradan çıxmağı üçün. Yox, əgər 180 gündən tez gətirmək istəyirsinizsə, O zaman da orada indi bilmirəm də müxtəlif Çin daxili maxinasiyalar var. Onlar vasitəsilə neçəsə faizi avtomobilin üstünə gəlir, avtomobilin öz ümumi dəyərinin və avtomobilin qiyməti bağlaşır. Odur ki, bugünkü gün bizdə də elə Çin avtomobillərinin qiyməti biraz qalxıb bağlaşıb, amma premium segmentdə olan Çin avtomobilləri heç də ucuz deyil. Mən deyərdim ki, onlar da bahalıdır, onların da qiyməti üstündədir. Belə, biz davam edəcəyik, reklam fasiləmiz var. Fasilədən sonra mövzu müzakirəsini davam etdirəcəyik. Eyni zamanda studiyamıza mütəxəssislər tərəfindən zənglər olub, onların da fikirlərini alacaq və mövzuya münasibətlərini bildirəcəklər.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games'də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 12'ye Efirdeli.
1: Hafta efendim de birden ikiye devam edir. Mənim Rauf Mirqulamov ve bugünkü bizim mövzumuz elə sizə ünvanladığımız sual ondan ibarətdir ki, cibinizdəki pulla 10-15 illik səliqəli Alman avtomobili, Alman maşını alardız, yoxsa yeni Çin avtomobili? Necə düşünürsünüz? Yazın bizə 055-455-1077 nömrəsinə. Bir maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Asosiasiyasından aldığımız məlumata əsasən hazırda ölkə üzrə 23 Çin avtomobil markası rəsmi distributor xətti ilə satış və servis xidmətini həyata keçirir. Yəni hazırda ölkədə 23 marka rəsmi olaraq satış salonlarından sizə təqdim edilir. Digərləri isə əgər bilmək istəyirsinizsə, məlumatınız yoxdursa, artıq rəsmi deyil. Ona görə avtomobil alarkən daha çox rəsmi avtomobillərə, rəsmi idxalçılara müraciət etmək lazımdır ki, az öncə də elə reklam fasiləsindən əvvəl də qeyd etdiyim kimi oydu ki, avtomobil alanda rəsmi tərəfdaşlardan, rəsmi tərəfdən almaq lazımdır ki, sabah yeni bir problem yaranarsa, ümumiyyətlə avtomobillərin heç biri sığortalı deyil problemlərdən. İstəyir Alman olsun, istəyir İngilis olsun, istəyir hara olur olsun. Problem yarananda ən azından bilirsiniz ki, kimə yaxınlaşasınız, hansı ünvana yaxınlaşasınız, kimin qapısını döyəsiniz. Və mən bildirmişdim ki, bizim qonağımız olacaq bizimlə telefon bağlantısında, o isə bloger Nurlan Qurbanovdur. Nurlan bəy, salamlayırıq sizi, xoş eşitdik. Alo, alo. Nurlan bəy, salamlayırıq sizi. Necəsiniz?
2: Mən də sizi və dinləyicilərə salamlayıram.
1: Təşəkkür edirəm Nurlan bəy. Siz belə bir sualım var ki, rəsmi idxalçılar tərəfindən təqdim edilən avtomobillərin icmalını çəkirsiniz, izləyicilərə təqdim edirsiniz sosial şəbəkələrdə.
2: Bəli,
1: biz də baxırıq, izləyirik, seyr eləyirik və bəyən düyməsini basırıq. Bizə maraqlıdır bu Çin avtomobillərini. Bir qrup insan var ki, yəni tərif eləyir, bəziləri var ki, hələ də güvənmirlər. Reallıq sizin fikrinizcə nədir? Çünki son illərə qədər bizdə olan məlumata görə siz də Alman və Koreya avtomobillərinə sahib idiniz. Son amma 2-3 ildə artıq Çin markası idarə edirsiniz. Praktika sizin fikrinizcə nəyi göstərir? Yəni köhnə Alman maşını yoxsa yeni Çin markası? Buyurun.
2: Siz də şahidi olmuşuz yəqin ki, reallıq mənim sözlərimdən yox, yollardakı vəziyyətdən özünü göstərir.
1: Aha, bəli.
2: Artıq yollardakı vəziyyət bizə göstərir ki, Çin avtomobilləri bazarda özünə yetərincə yaxşı yer tuta bilib. Ola bilər siz qiymət faktını kimsə önəmli gətirəcək, qiymətlər ucuzdur və yaxud başqa bir məsələ. Bilsiniz, qiymət nə qədər ucuz olsa da bir adam, iki adam buna pul verər. Əgər doğrudan da keyfiyyətsiz bir avtomobil olsaydı, bugün yollarda hər üç maşından ikisi Çin avtomobili olmazdı deyə düşünürəm.
1: Həqiqətən də elədir. Yəni yollarımızda maşınların sayı çoxalıb. Əsasən də Çin avtomobillərindən söhbət gedir. Elə siz də bunu qeyd eləyirsiniz. Amma burada bir yanaşma var ki, Nurlan bəy, ola bilər ki, qiymətə görə yəni seçim eləyirlər. Bilirsiniz, Çin avtomobili idarə edən adamın ürəyində hardasa deyir ki, yox, mənim pulum olsaydı falan maşın alardım, amma çatmadı. Ona görə getdim Çin avtomobilini aldım. Siz necə düşünürsünüz? Belədir yoxsa yox?
2: Yox, yenə də Rauf bəy, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, insan hər nə qədər puluna qənaət etmək istəsə də keyfiyyətsiz bir avtomobili almaq istəməz.
1: Elədir orası.
2: Məsəl üçün, mən bir Çin avtomobili aldım, keyfiyyətsiz çıxdı və sabah dostum məndən tövsiyə etsə ki, alım yoxsa yox, təbii ki, ona yox deyəcəm. Deyəcəm ki, almışam, keyfiyyətsiz çıxıb. Amma söhbət 1-dən, 2-dən, 3-dən, 5-dən getmir. Söhbət ay ərzində təxminən 30-a yaxın satılan Çin avtomobillərlə gedir.
1: Elədir, bəli. Satılır da, yəni o qədər avtomobil satışda var. Satılır.
2: Əlbəttə, bunu yəni bayaq qeyd etdiyim kimi yollarda görmək
1: bəli,
2: asan məsələdir.
1: Bəli. Heçdən Nurlan bəy, təşəkkür edirəm sizə, sizin fikirləriniz üçün və vaxt ayırıb bizə efirə qoşulduğunuz üçün.
2: Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Sağ olun, dostlar, bir daha bildirim ki, bizimlə telefon bağlantısında bloger Nurlan Qurbanov idi və yollar haqqında məlumatımız olacaq, onu istəyərdim sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq, görək şəhər yollarında, paytaxt yollarında vəziyyət necədir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Atatürk prospektinə qədər əks tərəfdə də sıxlıq var. Atatürk prospektinin özündə də üzü Gənclikdən başlayaraq Dərnəgül yolu istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər. Daha sonra qeyd eləyək, Tiflis prospekti 120 yanvar istiqamətində 20 yanvardan da mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Safiyyət Əncəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Xətai prospektində sıxlıq var. Rəşid Behbudov küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, 28 may küçəsində sıxlıqdır. Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında, Qarayev prospektində də xalqlardan üzü Qarayev istiqamətində də sıxlıq var. Bu yollardakı ən son məlumatlar da yolunuz açıq olsun.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: 1-dən 2-yə.
4: Avto FM-də 1-dən 2-yə davam edir və bizim mövzumuz bugünkü ondan ibarətdir ki, siz cibinizdəki pulla hansı avtomobilləri alardınız, seçiminizi hansı avtomobil üzərində qərar verərdiniz, əsasən də Çin avtomobilləri yoxsa məsələn 10-15 ilin olsun, 13 ilin olsun, 17 ilin olsun, 9 ilin olsun, yaxşı sərgəri formada olmuş Alman avtomobillərini seçərdiniz. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdə 3096 yazır ki, hamıya salam, təbii ki Çin avtomobili alardım və özüm də Çin avtomobilini sürürəm. Nəinki köhnə maşınlar, heç təzə maşınlar da belə Çin maşınlarının həzzini verə bilmir. Özü Çanqan avtomobili idarə edir dediyinə görə mən sizinlə razıyam. Yaxşıdır texnoloji avtomobillər de. İndi bilirsiniz, eyni zamanda da avtomobildə bir məsələ var ki, avtomobildə yox, daha doğrusu insanlarda, sürücülərimizdə texnikaya, texnologiyaya fikir verən və ya verməyən. Şəxsən adam tanıram ki, ümumiyyətlə texnologiyaya fikir vermir. Deyir ki, mənim üçün maşının bir oturacaq olsun, bir də sükanı olsun. Yəni, bu belə adamlar da var da, indi nə etmək olar? Amma adam da var ki, məsələn, mənim kimi avtomobildə əsasən texnologiyaya, texnoloji yeniliklərə fikir verən, onlara xüsusi belə həssaslıqla yanaşan. Mən düşünürəm ki, bugünkü gün Çin avtomobilləri mükəmməl texnoloji yeniliklərlə təchiz olunublar və çox bəyənirəm, çox sevirəm. Ona görə özüm də mən Çin avtomobili idarə edirəm. Heç də peşman deyiləm. Əksinə, indən sonra da alsam yalnız Çin avtomobili alaram deyə düşünürəm. Yavər deyir ki, mən Çin avtomobili sahibiyəm. 2 il öncə utilizasiya haqqında hamı danışırdı. Mən də köhnə avtomobilini maşınımı satıb yeni Çin maşını aldım. Keç tez köhnə maşınlar utilizasiyaya gedəcək. Mən inanmıram buna. Qəpik quruşa təhvil verincə elə indidən satdım. Yaxşı elədiniz, yaxşı elədiniz, satdınız. Çünki utilizasiya proqramı bizdə biraz hələ çiydi, tam bişməyib. Düşünürəm ki, bir zaman lazımdır, müəyyən qədər onun üzərində düşünmək lazımdır, işləmək lazımdır ki, köhnə avtomobilləri utilizasiya proqramına təhvil verəsən. Bugünkü gün amma daha real avtomobili satmaqdır. Satıb böyük pul əldə edib, ondan sonra üstünü biraz düzəldib. Yəni böyük pul deyəndə utilizasiya ilə bərabər tuturam da, müqayisədə böyük pul. Ondan sonra üstünü düzəldib bir dənə yeni avtomobil almaq və yaxud az işlənmiş avtomobil almaq. Odur ki, belə 56-23 də deyir ki, mən 2014-ün Kia-sını sürürəm. Kia Rio, heç bir narazılığım yoxdur. Yaxşı ki, də yoxdur. Niyə gedib kreditlə Çin maşını alım? Ustası və zapçası hər yerdə var, məni qane edir. Yazıb bizə 56-23. Ustası, ehtiyat hissəsi hər yerdə var, sizi qane edir. Çox gözəl, amma Çin avtomobillərinin də bugünkü gün böyük hissəsinin ustası və ehtiyat hissəsi var. Nida işarəsi. 22-33 yazıb, İslam yazır həmin nömrədən. Çin maşınları alanda bazar hansı? Çin maşını alanda baxır hansı marka alırsan, mən tövsiyə edərdim rəsmi salondan alanda belə onun servisi ilə yaxından maraqlanın. Deyir, başına gələn başmaqçı olar. Yəqin özü İslam bəy alıb rəsmi salondan alsa da servisi ilə maraqlanmayıb, ona görə də hər hansı bir problem yaşayıb. Keçmiş olsun İslam bəy, amma yaxşı fikirdir, yaxşı təklifdir. Ümumiyyətlə, rəsmi salondan alanda avtomobilə gedib yerində baxanda mütləq şəkildə gedib servisinə də baxmaq yaxşı olardı. baxıb tanış olmaq, hətta ehtiyac hissələri ilə də tanış olmaq ki, bu ehtiyac hissələri tapılır, tapılmır, hətta tapılmağından da əlavə neçə müddətə gəlir ehtiyac hissələri. Mən çünki özüm də belə avtomobillə baxanda bir tanış vardı, o da maşın almaq istəyirdi, servizə getdik, maraqlandıq, ehtiyac hissələri ilə də dedilər ki, nə olur olsun biz ehtiyac hissələrini 40 gün ərzində gətirib çatdırırıq. Düzdür, 40 gün biraz çox görünə bilər, amma söhbət qeyri-standart ehtiyac hissələrindən gedir də. Hər halda indi elə şeylər var ki, onlar biraz yəni çətin tapılır, sifarişlə gəlir, hətta zavodlarda hazırlanır, ona görə 40 gün məliqəri normaldır. Çünki indi kimsə deyə bilər ki, biraz çoxdur, amma mən təxminən bir 3 il, 4 il əvvəl Hyundai-nin rəsmi servizinə gedəndə orada da bir ehtiyac hissəsi vardı ki, mənim avtomobilim üçün, Hyundai avtomobili üçün biraz çətin tapılanıydı və rəsmi servizdə yazdılar, Hyundai-nin özündən soruşdular, orada da dedilər ki, bu sifarişlə hazırlanmalıdır, təxminən 30-40 gün çəkəcək. Ona görə bu, yəni yaxşı olar ki, siz də yaxınlaşıb baxasınız, ümumiyyətlə avtomobili test drive, test yürüşü etmək, özü də dünən dərverişimiz ərəfəsində biz bu barədə danışırdı qonağımızla bərabər ki, avtomobili test yürüşü etmək yaxşı olardı. Düzü, bizdə indi mən dünən də bunu qeyd elədim, bəlkə indi eşitməyənlər bir daha onlar üçün təkrarlayayım ki, bizdə test məsələsi salonlarda biraz belə mən istədiyim fikirdə yanaşmırlar salonlar. Test yürüşü bizim üçün çıxıb bir 50 metr, 100 metr fırlanmaqla deyil, test yürüşü müəyyən qədər bir müddəti əhatə eləməlidir ki, insan avtomobil haqqında agah olsun, ən azından bilsin ki, yəni mən bu avtomobili nəyə görə almaq istəyirəm, bunun yaxşı tərəfi nədir, pis tərəfi nədir, ondan sonra servis məsələsində həll eləmək olar və söhbət ümumiyyətlə əgər Çin avtomobillərindən gedirsə, bir daha təkrar edək ki, Çin avtomobilləri alıb sürənlərin böyük əksəriyyəti, mən kimdən soruşmuşam bugünə kimi, heç kim pis istəmir, hamı əksinə tərifləyir, özü ağız dolusu danışırlar ki, əla, möhtəşəm, mükəmməl. Belə, bugün dostlar biz danışırdıq Çin avtomobilləri, həmçinin Alman avtomobilləri haqqında, yəni Alman olmasa da digər avtomobillər, ənnəvi bildiyimiz avtomobillər haqqında danışırdıq və daha çox da Çin avtomobilləri haqqında yerə üstünlük verdik ki biz görək, bilək yəni hansı avtomobilləri siz seçərdiniz, sizin də fikirləriniz gəldi. Mən belə başa düşürəm ki, yazanlar arasında daha çox üstünlük verdilər. Düzdür, burada da tam olaraq demək olmaz, çünki bir mesaj oydu ki, Çin avtomobili almaram, bir digər mesaj oydu ki, Çin avtomobili sürürəm, çox razıyam, digəri tərəddüd eləyir, deyir, hələ də bilmirəm. Yəni, fikirlər hələ də müxtəlifdir. Sadəcə, hansı avtomobili alırsınız, alın. Bu, mənim şəxsi fikrimdir, şəxsi yanaşmamdır. Hansı avtomobili alırsınızsa, alın. Hansı avtomobili idarə edirsinizsə, edin. Ən əsas odur ki, ürəyiniz istəyən və pulunuzun çatdığı avtomobil olsun. Və onu yadda saxlayın ki, bugünkü gün ən gözəl avtomobil məhz sizdə olan avtomobildir, sizin idarə etdiyiniz avtomobildir və bizim telefon bağlantımız da olacaq Azərbaycan Avtomobil Jurnalistikasının banisi, Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Asosiasiyasının fəxri prezidenti, avtojurnalist Natiq Zərbəliyev telefon xəttində. Natiq bəy, salamlıram, xoş eşitdik sizi.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
4: Necəsiz Natiq bəy?
3: Hər zaman yaxşı olun. Yolda çəkilişdə məni tutmuşsunuz, amma hazıram. Eşidirəm sizi.
4: Belə bir sual. Çox sağ olun, çox sağ olun Natiq bəy. Təşəkkür edirəm. Bir sual var ki, siz uzun illər ərzində bu dünyada keçirilən avtomobil sərgiləri və beynəlxalq test drive-larda iştirak etmişsiniz. İndi də eləyirsiniz. Sizin fikrinizcə, hansı maşını alaq deyə ən yaxşı, doğru tövsiyə nə olardı? Yəni, çox adam fikirləşir ki, köhnə Alman avtomobili alım, yoxsa yəni ümumiyyətlə ənnəvi avtomobil alım, köhnə olsa da olar, amma Çin almayım, yoxsa siz necə düşünürsünüz? Yəni Çin, yoxsa yenə də ənnəvi köhnə avtomobillər?
3: Siz belə alternativ qoyursunuz.
4: Elə qoyuruq.
3: Aydındır, aydındır. Ümumiyyətlə, məndən məsləhət istəyəndə nə alım, hansı avtomobil alım? Mən ilk növbədə sual verirəm. Birincisi, avtomobili niyə alırsan? Yəni hansı məqsəddə, hara sürəcəksən, neçə nəfər adətən maşında olacaq, gündəlik marşrut nə qədər olacaq, büdcən nə qədərdir və indi hazırda, hal-hazırda hansı avtomobildəsən, yəni hansından keçid almaq
4: istəyirsən.
3: Bunları analiz edəndən sonra çalışıram münasib məsləhət görüm. O ki, qaldı sadəcə avtomobil istifadəçisi kimi, sürücü kimi, mən heç zaman köhnə avtomobil almamışam. Kreditlə, borcla, xərclə, dostların köməyi ilə, qaynanan köməyi ilə. Hər zaman premium lüks yox, əlbəttə ki, amma təzə avtomobil almışam. Fransız maşınım olub, Amerika maşınım olub, Çin avtomobilim, pikapım olub, indi də Koreya avtomobili sürürəm. Mən ümumiyyətlə işlənmiş avtomobilin əleyhinəyəm. Amma mənim çoxlu testlərimdən sonra, xüsusən də son zamanlar Çin avtomobillərinin icmalarından sonra mənə şərt yazanlar o ki, yumru gözümün şanına qurban olum, ya çeşkamın təkərinə dəyişmərəm. Ha, artıq yollarımız göstərir ki, bu fəlsəfədən insanlar uzaqlaşırlar. Ən yaxşı obyektiv görmək üçün yollara baxmaq lazımdır. Artıq bu çeşkalar da, yumru gözlər də sınıq salxaq azalırlar. Getdikcə gördüyünüz kimi Çin avtomobilləri ən liderlərdə bilirik, heç utanmayaqdır deməyə. BYD-dir, Changan-dır, bu saat görürsün, rekordlar vurur
4: satışlar. Bəli.
3: Yəni insanların artıq şuurunda o dəyişiklik var ki, əgər sürürəmsə təzə avtomobil sürürəm. Yox, əgər maşını alıb bir il sürüb ondan da bahasına satmaq istəyirsənsə, o zaman yəqin ki, yenə gedib Almandan ya da işlənmiş Yapondan yapışacaqlar. Bir də var, avtomobil sən həzz almaq üçün, yeni avtomobilin bütün texnologiyalarından yararlanmaq üçün alırsan, o zaman əlbəttə yeni avtomobil. Yəni, sürmək üçün, satmaq üçün yox. Mən belə düşünürəm.
4: Təşəkkürlər, Natiq bəy. Maraqlı, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik.
3: Çox sağ olun, sağ olun.
4: Siz sağ olun, siz sağ olun. Və dostlar, bir daha xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında avtojurnalist Natiq Zərbəliyev idi və o da öz fikirlərini bildirdi. Belə, bugünlük biz yekunlaşırıq. Sabah yenə də günorta saat 1-dən 2-yəcən Avto FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Hələlik. 1-dən 2-yə.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron, Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Hervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
9: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
10: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayadək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İktisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
18: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Tbilisi prospekti 120 yanvar istiqamətində Bülbül prospektində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və Afiyetdin Cəlilov küçəsində 28 may küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 1 kiloqram paleo kəriyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Hazırsızdən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 5115.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrda qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar, peşəkar komanda, yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: temizliğin ulduzu.
1: Sibris'de Pound 5 layihəsində aksiya davam edir. 15 faiz ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəz və əks istiqamətdə sıxlıqdır. Rəşid Beybudov küçəsində 28 may küçəsi Ziya Bünyadov prospekti Atatürk prospektində sıxlıq var. Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Bülbül prospekti Afiyyətdin Cəlilov küçəsi və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Sizi daha sağlam hayata bir adım yakınlaştırır. Velosiped sürmek dözümlüyü artırır. Üreye ve teneffüs sistemini güçlendirir. Koordinasyon bacarıklarını inşaf ettirir. Bu idman növü hem sağlamlığınıza hem de etraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asandır. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall, Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
7: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, hörmətli bizi dinləyən sürücülərimiz və yol yoldaşlarımız. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idman arenasında nələr baş verir, hansı yeniliklər var, sosial şəbəkələrdə nə barədə danışılır və overtime-da biz nədən danışacağıq? Aparcınız mənəm Ceyhun Həsənli və həmkarım Rafət də buradadır. Auto FM-dən hər birinizi salamlayırıq.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə dumanlı, belə sərin bir payız gün ortasından Bakıdan yenə salamlayırıq sizləri. Auto FM-də siz overtime-dasınız. Demək ki, gənclərə dair, idmana dair hər şey, bütün xəbərləri, bütün məlumatları, bütün faydalı informasiyaları bugün bir saat ərzində saat 4-ə qədər sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bugün efirimizdə gənc də var, çox ağıllı bir gənc də var, amma o birazdan, hələ ki xəbərlərimiz var. Ceyhunun da sizə vermək istədiyi xəbərlər var, mənim də. Necəsən?
1: Yaxşıyam, yaxşıyam və elə bu sevindirici və gözəl xəbərlə başlayaq. Bu bir təbrikdir. Kimi təbrik eləyəcəyik? Bakıda keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatında bizim idmançımız Rəşid Məmmədəliyev 73 kiloqram çəki dərəcəsində bürünc medal qazandı. Təbrik edirik. Bürünc də gözəl medaldır. Bu da böyük bir uğurdur. Uğurları davamlı olsun deyirik.
3: Əsas medaldır, əsas ora çıxmaqdır. Yəni qızıl olsa lap əla, amma ki bürünc də əladır. Təbrik edirik.
1: Montenegro'nun Budva şəhərində isə təşkil olunan U17 Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin daha 5 boksçu adını 4-də 1 finala yazdıra bildi. Bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyasına məlumat verilib. Deməli Həsrət Məmmədov 46 kiloqramda Cəmal Dustiyevlə gücünü yoxladı, deməli Rusiyalı rəqibi ilə və 5-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Təmsilçimiz 4-də 1 finalda Slovakiyadan olan Kristian Mesezlə qüvvəsini sınayacaq. Uğurlar arzu edirik. Qardaş Rəhimov isə 54 kiloqramda İrlandiyalı Sean Kellyni məğlub eləyə bildi. Boksçumuz rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gələ bildi və o 4-də 1 finalda Belaruslu rəqibi ilə üz-üzə gələcək. deyək. Əli Abbaslı isə 60 kiloqramda Türkiyəli Zeki Uğurdan güclü ola bildi. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən milli üzvü yekunda 5-0 hesabı ilə qələbə qazana bildi. Və Abbaslı 4-də 1 finalda Moldovalı rəqibi ilə döyüşəcək. Yusif Həsənliyə keçək. Yusif Həsənli 66 kiloqramda Xorvatiyadan olan rəqibi ilə mübarizədən deməli kənarlaşdırıb və 5-0 hesabı ilə o növbəti görüşdə isə İtaliyadan olan Raul Baroni ilə münasibətlərinə aydınlığı gətirəcək. Uğurlar arzu edirik. Hidayət Məmmədov 70 kiloqramda isə İsveçrəli rəqibinə qalib gələ bildi. Əhsən, ona 5-0 hesabı ilə və boksumuz 4-də 1 finalda Rusiyalı rəqiblə qarşı-qarşıya gələcək. Boksçularımız 4-də 1 final döyüşlərinə oktyabr ayının 8-də çıxacaq, yəni sabah çıxacaqlar. İndidən onlara uğurlar arzu edirik və onda əlavə edeyim ki, daha əvvəl millimizin 6 idmançısı adını 4-də 1 finala yazdıra bilib, 3 boksçu isə 8-də 1 final döyüşünə çıxacaq. Buran əlimiz yaxşıdır da bizim, Rafət, həmişə.
3: Yaxşıdır, uğurlar arzulayırıq hamısına. Sən sevindirici yaxşı xəbərlər verdin. Mən də onu sevənlər üçün biraz kədərli olan bir xəbəri verəcəm. Dünən bilirsən ki, Messi'nin milli kariyerasında son günü idi. Beninlə yoldaşlıq görüşündə Argentinanın 3-0'lıq qələbəsi ilə bu görüş başa çatdı və Messi də adına layiq bitirdi öz kariyerasını, milli kariyerasını. Bir gol, iki asistlə həm tribunada, həm də meydanda çox emosional idi hamı. Asan deyil, çünki belə bir əfsaniyə, belə böyük bir ismə vida eləmək bir xalqın, bir nəslin ümidi idi Messi. Messi'nin açıqlamaları var oyundan sonra, istəyirəm onları dinləyənlərin diqqətinə çatdırım. Messi deyir ki, bu həyatımın ən kədərli günü ola bilər. Çox emosionalam. Hisslərim çox qarışıqdır. Amma hazırda ağlıma gələn insan həyatını itirmiş atamdır. Ona görə çox duyğulanıram. Kaş ki, heç vaxt ayrılmayaydım. Amma artıq verə biləcəyim heç nə qalmayıb. 20 il ərzində mübarizədən heç vaxt qaçmadım. Artıq Argentin

0: elde, iki məhsuldar ötürmə elədi. Yenə də bilirsən Messi yadda qaldı. Messi gedəcək. Düz indi millidən əslində ayrılıb, amma futboldan elə ki getməyib. Amma onun adı o deri sağlığında, yəni və ümumiyyətlə adına heykəl qoyulan idmançılardır. Həmişə diqqət mərkəzində olan insanlardır. Heç vaxt yəni yaddan çıxmayacaq şəxslərdir. Necə ki Maradona, necə ki Pelé, eyni ilə məncə Messi və onun Messi deyəndə həmişə rəqib kimi Ronaldo'nun adı da çəkilir. Hər zaman belə olacaq mənə gəlir. Necə ki Pelé və Maradona adı həmişə yan-yana idisə, mənə gəlir ki onlar futboldan ayrılsalar belə, getsələr belə, amma həmişə Messi deyəndə Ronaldo, Ronaldo deyəndə isə Messi yada düşəcək. Əslində bilmirəm, Messi çox soyuqqanlıdır əslində, yəni soyuq təsir bağışlayır, amma bəzən onun klubdan ayrılmasında da biz bunu görmüşdük neçə il bundan əvvəl, yəni tribunada çıxışı zamanı onun ağlaması, bəli, hətta önkür-önkür ağlaması, yəni bilmirəm,
1: heç meydançıda kim soyuqqanlı ola bilər, amma meydandan qıraqda Messinin kifayət qədər emosional hallarını biz görmüşük. Məsələn, Hollandiya ilə Dünya Kubokunu qazandığı, Hollandiya ilə oyundan sonraki o emosional davranışları, elə son dünya çempionatında Jude Bellingham'a o göstərdiyi hərəkət.
0: Düzdür, razıyam.
1: Kifayət qədər emosionaldır. O xalqı da, çünki emosional yerdən, emosional torpaqlardan gəlir. Argentina aldı Messi. Emosional olmama ehtimalı yoxdur. Ancaq oyunda çox soyuqqanlı qala bilirdi hər epizodda. Yəni, əsasdır, mənim yadıma gəlir, xatirimə gəlir ki, Real Madrid ilə görüşlərdə Sergio Ramos'un, Pepe'nin ona elədiyi qəddarlıqlara qarşı çox soyuqqanlı, belə diri halda qalırdı. İstənilən halda Messi böyük bir əfsanədir. Bu böyük əfsaniyə vida eləmək onu sevənlər üçün, mən çox böyük fanat olmamışam Messinin, ancaq həmişə hörmətlə onun oyunlarını izləmişəm. Çox böyük oyunçudur çünki. Bilmirəm bundan sonra bizimlə bu dünyada qalacaqsan, yoxsa öz ütopiyana qayıdacaqsan, bunu bilmirəm Leo, ancaq hər bir halda səni izləmək çox böyük zövq idi. Mən buna görə öz adıma bir futbol sevər olaraq təşəkkür eləmək istəyirəm Messiyə. Ümid edirəm məşqçi kimi karyerasını davam etdirər və biz onu komandanın başında izləyərik.
0: Bilmirəm belə nümunələr var, hansı ki ulduz futbolçu və sonradan məşqçi ola bilirlər, amma nə dərəcədə ola bilirlər, diqqət çəkə bilirlər. Maradona misal üçün, ay sağ ol, ola bilmədi. O dərəcədə çox özü emosional idi Maradona.
1: İndi rəhmətliyin arxasında danışmaq kimi olmasın, ancaq yəni, çox böyük futbolçudur, amma məşqçi kimi o qədər də uğurlu ola bilmədi.
0: Belə emosional məşqçilər, misal Fatih Terim'in adını çəkə bilərəm ki, o da kifayət qədər yəni
1: emosional.
0: Yəni bu insanlar bilməm həyata elə bir məşqçi kimi gəliblər və doğrudan da o emosiyalarını gizlədə bilmirlər. Amma var elələri də ki, məşqçi kimi kifayət qədər soyuqqanlıdırlar. Kimlərin adını çəkə bilərik? Çox soyuqqanlı.
1: Carlo Ancelotti'nin ilk ağlıma o gəlir. Daim saqqızını çiynir və meydançan kənarında olduqca soyuqqanlıdır. Heç bir epizoda gərəyindən artıq reaksiya vermir. Məsələn, Zidane da mən deyərdim ki, soyuqqanlı məşqçilərdəndir. Çox emosional görmürük.
0: Elə dünən inansam, mən elə işə gələrkən elə sosial şəbəkədə adını tarixə yazdı da Zidane da. Təbii ki, futbolçu kimi Fransa millisində böyük uğurları oldu onun. Və xüsusən də müsəlmanların ən çox sevdiyi futbolçulardan biriydi. Bilirsən ki, həm də müsəlmandır. Onun son, yəni gedişi, hansı ki o kəllə məsələsi, dava dalaşla çıxmışdı. Həmin o epizodu sosial şəbəkələrdə gördüm. Dedim, ayda, uşaqlığıma həm qayıtdım. 12-ci illəri, 90-cı
1: 2006.
0: 2006 idi, 2006. Hə, 2006
1: idi. Uşaqlığın eləyir.
0: 90-cı illər nə idi? Hə, doğrudan da. Amma belə bir, çox belə nostalji yaşadım sanki. Həmin o kadrları televiziyada canlı izləmək, nə bilim, heç vaxt yadımdan çıxmır yəni o görüntülər. Müxtəlif don geyindirdilər, yaxşı deyənlər oldu, pis deyənlər oldu. Amma həqiqətən də bu bir tarixi görüntüdür, hansı ki heç vaxt gözümüzün qarşısından getmir Zidane'ın həmin o hərəkəti.
1: Ancaq Zidane həmişə hörmətli qaldı. Bax,
0: hörmətli qaldı,
1: yəni,
0: söz yox.
1: Hörmətli qaldı, çünki o, məsələn, o hərəkəti eləyən futbolçu, bir çox futbolçu, məsələn, qınanardı. Bir çox futbolçu indi çox da yaxşı xatırlanmazdı. Ona deyərdilər ki, oynayardın, Dünya Kubokunu qazanardın, elə gedərdin. Ancaq indi mənfi obraz materializ oldu orada o rəqibi. Ancaq o Zidane oldu, Zidane kimi qaldı. Mən də çox böyük hörmətlədiyim futbolçudur. Məncə futbol tarixinin ən böyük futbolçularından biridir. Biri demişkən elə bir oğlan da var. Bilirsən, bu Messi'nin bir dənə dostu da var, Cristiano Ronaldo. Mən onu da çox sevirəm. İndi belə deməyimi baxmayın, amma son illərdəki davranışları biraz onu öz sevənlərindən, öz fanatlarından da uzaqlaşdırıb. Çünki bax, o adam həddindən artıq emosional aldı.

0: olmaması gərəkən yerlərdə də emosionaldır. Yəni karyera gəlmisən 41 yaşına, karyeran artıq bitməlidir də. Əsas da ki milli komandası. Əl Nəsirdə Ərəbistanda okey oyna, amma milli karyeran artıq yavaş-yavaş sona çatmalıdır. Çatdırmaq istəmir. Jorge Jesus-la davaya
1: gəlir. Həm də tələbat var axı. Həm də tələbat var axı. Bu da var. Yəni tələbat da var deyə düşünürəm.
0: Meydançada Ronaldo-ya.
1: Təbii ki,
0: azarkeşlər tərəfindən var, var amma var. Mən Portuqaliya millisinin meydanda Ronaldo tələbi olduğunu düşünmürəm. Ronaldosu daha yaxşı oyunlar, hətta belə deyim. Nə alan deyim. İndi barışıblar amma üzr istəyib, qayıtmaq istəyir milliyə təzədən. Görək Jorge Jesus. Amma Ronaldo çox böyük addır da, çox böyük isimdir. Yəni nə qədər dava ilə, qırığınla buradan ayrılsa da, bir sözüylə onu milliyə qaytararlar.
1: Yəni adını artıq doğrulda bilib də bu insan. Bundan sonra hər hansı bir... deyək ki, bu il dünya çempionatında da çox qınanıldı Ronaldo. Hətta Messi ilə yenə də müqayisə olunurdu. Və bir çox futbolçularla və 7 nömrə, hətta 7-ci də siyahıda belə bir məsələni gördün də sən. Yəni qol vura bilməməsi, yəni komandada ancaq özünü düşünməsi məsələsini bəzi futbol mütəxəssisləri, idman mütəxəssisləri deyirdilər. Yəni Ronaldo'nun sanki bu il dünya çempionatında çox egoist davrandığını, Messi'nin isə tam komandaya hakim olması və komanda yoldaşları ilə bərabər çiyin-çiyinə oynaması, amma Ronaldo'nun isə yalnız özünü düşünməsi kimi məsələlər. Deyirəm bir də Messi dedi, bütün futbolçuların adını çəkdi.
0: Mən bir də Ronaldo'ya bir əlavə eləmək istəyirəm. Bax Ronaldo indi çox qınanır. Mən başa düşürəm futbol sevən gəldiyi vəziyyətdə qınıyırlar. Ancaq ki, bu karyerasının biz nəzərə alaq ki, çox balaca bir hissəsidir. Ronaldo'nun çox böyük 20 illik karyerası var və bundan 20 il sonra biz onu bu hadisələri çox balaca bir epizod kimi, hə Ronaldo'nun karyerinin sonunda da belə bir hadisə yaşanmışdı kimi hatırlayacaq. Bu əsas hissə olmayacaq, əsas rol oynamayacaq onun karyerasında.
1: Sözsüz, əlbəttə bayaq emosiyalardan danışdıq. Ümumiyyətlə, emosional vəziyyət yaxşıdırmı? Bəzən insanlar emosiyalarına hakim ola bilirlər, bəziləri olmurlar. Ümumiyyətlə, soyuqqanlı mı, emosiyalı mı olmalıdır insanlar? Ümumiyyətlə, hansı daha doğrudur? Psixoloqlar bunu daha yaxşı bilirlər, Rafət. Mən düşünürəm ki, psixoloqla müzakirə eləsək, bu məsələnin nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu bilə bilərik. Psixoloq da elə belə deməkdir, çünki birazdan psixoloq bizim qonağımız olacaq overtime-da. Bizi dinləməyə və izləməyə davam edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Və təbii ki, emosiyalarımızı daha yaxşıya kökləmək üçün sponsorumuz Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% endirim Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% də endirim qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment də təqdim olunur. Ad gününüzdə eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək indirim sizi gözləyir. Emosional vəziyyət necə yaxşı olmasın. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya. Keçid alaq reklamlara. Sonra qonağımızla söhbətimizi
0: maraqlı söhbətimiz var. Edəcək. Bizi dinləyin.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Hazır sizden 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər, overtime davam etməkdədir. Bir az əvvəl emosional vəziyyətdən danışdıq, soyuqqanlı olmaqdan danışdıq və gənclər, ümumiyyətlə gənc insanlar daha çox, yəni emosional vəziyyət, xarakter dəyişikliyi, motivasiya problemi ilə hətta üzləşə bilərlər. Müxtəlif təbii ki, xüsusiyyətdə olan bizim gənclərimiz var və biz əgər psixoloq dəvət eləmişiksə, bax bunları analiz eləyəcəyik gənclərimizi vərdişlərini, pis, yaxşı gənclərimizin durumunu birlikdə müzakirə edəcəyik.
4: Görə necədir bugün gənclərimizin vəziyyəti?
3: Və qonağımız kimdir, Afət? Qonağımız?
4: Qonağımız Ceyran xanımdır. Ceyran Həsənova, Xəzər Gənclər Evinin psixoloqudur. Xoş gəlmişsiniz, Ceyran xanım.
5: Xoş gəldiniz. Salamlayıram bizi dinləyən hər kəsi.
4: Necəsiz?
5: Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşı.
3: Yaxşı. Mikrofona biraz da yaxın əyləşsəz, daha yaxşı eşidilsəz, bax bizim üçün daha gözəl olar. Ceyran xanım, bax bu gün gənclərlə işləyirsiniz. Artıq 3 ildir siz fəaliyyət göstərirsiniz.
5: Gənclər sahəsində 2 ildir, psixoloji fəaliyyətim isə 3 ildir davam edir.
3: 3 ildir davam edir. Mənə gəlir ki, az müddət deyil. Necə düşünürsünüz bizim gənclərimizin psixoloji durumu necədir hal-hazırda? Yəni əyri, əskik, xoş, daha gözəl nələr var yəni gənclərimizdə?
5: Məncə hal-hazırda bizim gənclərin psixoloji durumu çox yaxşı vəziyyətdədir, çünki fərqindəlikləri yüksəkdir. Əvvəlki dövrə nisbətdə gənclərimiz çox daha hər şeyin fərqinə vara biləcək gücdədirlər. Və bizdə də psixologiyada belə bir anlayış var ki, sən fərqindəsənsə, qəbullanırsan və dəyişdirmə gücün olur. Hı-hı. Yəni ilk öncə fərqinə varmalısan ki, onu qəbullanıb dəyişdirə biləsən. İndiki gənclərin də fərqindəliyi yüksəkdir deyə, onlar hər şeyi tez analiz, sintez eləyə bilirlər və müəyyən bir müddətdən sonra qəbullanırlar və axına qarışıb onu dəyişdirə bilirlər. Hı-hı. Və biz bunu təsdiqləyirik hardasa. Keçmiş dövrlə müqayisədə, məsələn, o valideynlərimiz bizə deyirik, bizim vaxtımızda belə deyildi.
3: Deyildi, bəli.
5: Bəli, çünki onlar bir şeyləri xalçanın altına süpürməyi öyrəşmişdilər. Və biz psixologiyada da deyirik ki, xalçanın altına süpürdüyün şeylərə haçansa ilişib yıxılırsan. Amma bilmirsən ki, vaxtı ikən o xalçanın altına süpürdüklərin nə idi. Amma gənclər indi onun fərqindədirlər. Gənclər çox yaxşı bilirlər ki, onlar nəyin görməzdən gəlməlidirlər, nəyin fərqində olmalıdırlar, nəyi dəyişdirməlidirlər.
3: Bu necə yarandı, yəni gəncərin belə fərqində olması hər şeyin?
5: Məncə bu, sivilizasiyanın biraz da inkişafı ilə bağlıdır. Eyni zamanda informasiya mübadiləsinin, informasiya axınının çox olması ilə əlaqəlidir. Çünki əvvəlki dövrdə, məsələn, bu qədər məlumat çoxluğu yox idi. Hər şeyi bu qədər asanlıqla araşdırıb öyrənə bilmirdik. Amma indi biz hər şeyə çox rahatlıqla çata bilirik. Əl çatanlıq çox yüksəkdir.
3: Məni gəlir ki, həm də burada valideynlərin də rolu var. Çünki deyək ki, əvvəllər valideynlər belə deyək, bizi özlərini oxşatmaq istəyirdilərsə, indi valideynlər daha bu məsələdə tolerant davranırlar deyə. Artıq yəni gənclərin, yəni uşaqların özlərinə buraxırlar deyə. Bəlkə də ona görə daha, hə Rafət, daha elə bir fərqində olurlar hər şeyin. Daha bu baxımdan rahatdılar.
4: Bilmirəm, valideynlərin fikirləri nə qədər dəyişib. Çünki köhnə nəsil valideynlərlə indikilər arasında fərq var. Mən bundan razıyam. Amma valideynin də valideyn adına yüklənmiş bir məsələ də var da.
3: Ki, məsuliyyət var, əlbəttə, ağırlıq var.
4: Məncə eyni formada yenə də bəzi məqamlarda davamlaya bilər və valideyn adından. Bax, siz fərqindəlik dediniz. Gənclər fərqindədirlər. Başa düşdük, aydın məsələdir. Fərqində olub dəyişə bilməyən gənclərlə siz işləyirsiniz. Orada siz artıq sizin işiniz başlayır, sizin məsuliyyətiniz başlayır. Bax, o anda necə eləyirsiniz? Fərqindədir pis elədiyinin ya da yaxşı yolda olmadığının, deyim, yanlış olduğunun, amma dəyişdirə bilmir. O məqamda nə edirsiniz gənclərə?
5: O məqamda biz onlara psixoloji dəstək göstəririk. Çünki o məqamda onların özünə inanmağa ehtiyacları var. Öz güclərini kəşf eləməyə ehtiyacları var ki, dəyişəcək gücü özlərində tapsınlar. Onlar özünə inamsızlıqdan, belə deyək, sosial mühitin təcrid olunmaqdan, eyni zamanda valideynlərdən istədikləri qayğını ala bilməyəndə özlərinin inamlarını itirirlər və düşünürlər ki, mən onsuz da heç nə bacarmayacağam. Mən öz üzərimdə də bir dəyişiklik eləyə bilməyəcəm. Burada artıq biz belə deyək, müdaxilə eləyirik və onu özünə inandırırıq, ətraf mühitini dəyişdirməyə çalışırıq. çalışırıq, onu sağlam vərdişlərə yiyələndiririk, sağlam alternativlər verməyə çalışırıq gənclər evi olaraq və əlimizdən gəldiyi qədər dəstək göstəririk ki, o bu gücü özündə tapsın və dəyişdirməyi də bacarsın. Şükür Allah ki, hələ ki yaxşı nəticələr.
4: Yaxşı yoldasınız, əladır yaxşı yolda olmağınız. Bax, gənclərə bugün missiya çox yüklənir. Əsas da uğur üzərindən çox missiyalar yüklənir. Bu sosial medianın da aktivliyi ilə bərabər bunlar yaranıb. Bu gənclərdə problem yarada bilir. Uğur və ya uğursuzluq. Bax, bayaq elə biz Ceyhunla Messi-də danışdıq. Messi milli karyerasını bitirib, amma 25 ildə artıq futbolun ən üst səviyyəsindədir. Öz karyerasını davam etdirib. Uğur qazanıb, indi uğursuzluqlardan da danışa bilərik. Ancaq mənə nə maraqlı olan odur ki, uğur qazanmış, amma o uğuru 20 il, yəni çox uzun illər eyni səviyyədə daşımış, məsələn, idmançılar, insanlar, tək idmançılar yox. Bax, bu o mentalı necə toparlayırlar, özlərinə necə tapırlar o psixoloji gücü?
5: Biz idmançı psixologiyasına nəzər salanda hər zaman deyirik ki, fiziki məşqlərin o önəmi ilə yanaşı mental psixoloji məşqlər və psixoloji dayanıqlılıq da çox önəmlidir. Məsələn, məğlubiyyətdən sonra yenidən sən idmana qayıda bilirsən, səsində sən ilə çempionsan. Çünki sən o psixoloji durumu idarə edirsən, yenidən bu özündə motivasiyanı tapırsan, gücü tapırsan, özünə inanırsan və maksimum dərəcədə səy göstərirsən, məqsəd yönlü olursan. Məsələn, o uzun illər uğuru saxlayan idmançıların ən böyük xüsusiyyəti məqsəd yönlü olmalarıdır və özlərinə inanmaqlarıdır. Onlar uğursuzluqdan depressiyaya düşmürlər. Daha çox uğur qazanmaq üçün öz üzərlərində çalışırlar. Özlərinə olan inamı itirmirlər.
4: Uğuru təkrarlamaq da çətindir əslində. Yəni uğursuzluqdan uğura keçmək, bəli, orada bir motivasiya var, amma uğuru davam elətdirmək yolunda, məsələn, idmançıların hansı gördüyü işlər var, psixoloji məqamları var ki, bax, uğur davam edir. Dediyim ki, Messi örnəyində 20 il eyni səviyyədə uğur davam edir.
5: Zaten 10 nömrə görəndə ancaq Messi-ni qoruyacaq deyə düşünürəm. Mənim fikrimcə, yəni düşünürəm ki, müxtəlif fikirlər ola bilər. Məncə, yenə deyirəm, onların məqsədlərinin olmasıdır. Çünki bir insanın məqsədi varsa, o istənilən yolda qarşısına çıxan əngəlləri aşıb o məqsəd üçün o uğuru da qoruyub saxlayacaq. Messi yəqin ki, dünyada həqiqətən 10 nömrəni bir ömür onun adı ilə xatırlatmaq istəyirdi və buna da nail oldu. Onun məqsədi bəlkə də o idi. Ya bəlkə də başqa bir məqsədi vardı. Təbii ki, özündən eşitməmiş bilə bilmərik. Amma məncə elə məqsədlərinin olmağı
4: maraqlı məqamdır.
3: Maraqlı məqamdır. Əlbəttə ki, o deyil, filmin sonu yaxşı bitməlidir. O filmlərə baxırsan, bayaq Ceyran xanım deyir ki, uduzmaq da var. Bəzən o filmdə qəhrəmanlar olur, hansı ki biz onların bəlkə boşa düşdüyünü, yəni enişli yoxuşlu həyat sürdüyünü görürük. Yəni o qəhrəmanları həmişə filmdə rejissor da onu belə göstərir və baxırsan ki, amma filmin sonu ay necə gözəl. Yenə də qələbə qazanan o oldu. Yenə də uğur qazanan o oldu. Yəni önəmli olan məqam odur ki, tam razıyam mən də, çünki gənc, xüsusən də o gənc yaşlarında əgər ruhdan düşürsə bir insan, bəzən təsir altına da burada düşməyi var. Çünki sənin uğurunu heçə sayanlar olur. İndi biz deyirik Messi. Messini bilirsən nə qədər qınayanlar var ətrafda. Bəli, razıyam, burada paxıllıq var, neqativ saçanlar var, bəlkə də sosial şəbəkələrdə o qəsdən bunu edənlər var ki, Messini biraz da reputasiyasına hardasa təsir göstərsin. Özü ki, məşhur olandan sonra daha çətindir bu. Bir neqativ fikir Ronaldo haqqında gör nələr deyilir, nələr yazılır. Amma adam yenə də kamera qarşısında özünə inamlı təsir bağışır. Çünki o belə olmalıdır. Yəni özünü belə göstərməlidir. Məcburdur bunu etməyə.
5: Bilir. Öz potensialını bilir və öz gücünə inanır. Kiminsə sözündən asılı deyil onun daxili gücü. Və əsas məsələ də burada başlayır. Sənin belə deyək, motivasiyan, daxili gücün, özünə inamın kimlərinsə sözündən asılı olmamalıdır.
3: Yəni təsirə düşməməlisən. Bax, əsas məqam. Amma çox təəssüf ki, elə gənclər var ki, onlar təsir altına düşürlər və burada digər asıllıqlar da var, hansı ki çox təəssüf ki, digər vərdişlər var. Biz bunlardan da irəliləyən dəqiqələrdə mütləq danışacağıq,
4: təsirə düşənlərdən danışacağıq. İndi sən bizə yollara düşənləri deyəcəksən. Bu saatda kim yola düşübsə, görə yollarda vəziyyət necədir?
3: İndi biləcəyik.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Əvvəlcə yolda olan bütün sürücülərimizə uğurlar arzu edirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Bütün uğurlu işlər intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Səhər idmanını qaçırma. Sözünə əməl et. Getdiyin yerə gecikmə. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Biz davam edirik. Mən aparıcınız Ceyhun, əmkarım Rafət. Avto FM-də Overtime verilişi sizinlədir. Və bugün Xəzər Gənclər Evinin psixoloqu Ceyran Həsanova ilə biz müzakirə aparırıq, danışırıq gənclərimizlə bağlı. Elə pozitiv danışdıq əvvəlində. Bəli. Amma çox təəssüf ki, gənclər arasında pis təsirlərə düşən və pis vərdişlərə alüdə olan insanlar da var. Çox təəssüf. Yəni, bu yöndə Ceyran xanımın fikirləri çox önəmlidir. Yəni, necə olur ki, gənclər təsir altına düşür? Necə olur ki, gənclər zəifliyi göstərirlər və pis vərdişlərə qoşanırlar? Bunun yəni, dərinliyində nə dayanır?
5: Gənclik mərhələsi ümumiyyətlə belə qeyd eləmək istəyirəm ki, daha çox böyük marağın olduğu, riskə meylliliyin olduğu bir dönəmdir və şəxsiyyətin formalaşdığı dönəmdir deyə. Onlar həm yaşıt təsirinə məruz qala bilirlər, müəyyən gənclik yaşının məhəbbət məsələləri olur, bundan təsirlənirlər. Zərərli vərdişlərə daha çox meyli göstərirlər. Təəssüflər olsun ki, biz gənclər arasında buna çox rast gəlirik və əlimizdən gəldiyi qədər qarşısını almağa çalışırıq. Hətta qarşısını alma yolunda bizə bu yaxınlarda Gənclər və İdman Nazirliyinin çox böyük bir dəstəyi oldu. Onlar gənclər evlərinin psixoloqlarını Türkiyə, Azərbaycan asılıqlarla mübarizə tətbiq edici təlim proqramına cəlb elədilər. İlkin mərhələsi Bakıda baş tutdu, ikinci mərhələsi İstanbul şəhərində və biz burada gənclərə daha faydalı olmaq üçün çox böyük məlumatlar əldə elədik. Hazır fürsət varkən Gənclər və İdman Nazirliyinə, ümumiyyətlə layihədə əməyə keçən hər kəsə çox böyük təşəkkür etmək istəyirəm. Mən deyərdim ki, bu bir növ əslində gənclər evlərinin psixoloquna göstərilən etimad və onların gənclərlə gördüyü işə göstərilən böyük, belə deyək, diqqətin nəticəsidir, göstəricisidir. Ona görə də bu bizim üçün çox qiymətli oldu, çox dəyərli oldu. Biz artıq Yeşilay ailəsinin bir parçasıyıq. Eyni zamanda Azərbaycanda Yeşilay nümayəndəsiyik. Nəzərə alsaq ki, 34 gənclər evi var. Biri hal-hazırda tikilir, Quba gənclər evi. Yəni 33 gənclər evində bir nümayəndə var. Regionlarda olan psixoloqlarımız var, Bakıda olan psixoloqlarımız var. Görün biz nə qədər gəncə çata bilərik.
3: Çox gözəl və gözəl bir layihədir. Gənc və İdman Nazirliyinə buna görə biz təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Əslində əsas nəticə etibarilə, yəni əsas məqsəd də odur ki, gənclərimiz pis asıllıqdan uzaq olsunlar, daha çox yəni gözəl vərdişlərə yiyələnsinlər. Amma mənə maraqlıdır ki, bax, bu gedişat, yəni bu layihələrin ərsəyə gəlməsi fonunda nəticə etibarilə gənclərin ən təhlükəli asıllığı nədədir, hansıdır? Bax, onu bizə danışardınız Ceyran bəy. Yəni bizim gənclərimizin ən zəif nöqtəsi nədir bu baxımdan?
5: Mən deyərdim ki, bizim gənclərin ən zəif nöqtəsi onların maraq göstərməsidir. Həddindən artıq yüksək, yəni qıcığı açıqdılar demək və maraqlarından dolayı da müəyyən vərdişlərə yönələ bilirlər. Bunu xüsusilə qeyd edeyim ki, hal-hazırda statistik göstəricilərə baxsaq, ən çox tütün, alkoqol, maddə asılıqları nəzərə çarpır, amma hal-hazırda texnologiya asılığı, oyun asılığı,
3: bəli, bəli, sosial şəbəkə asılığı var daha çox.
5: Təəssüflər olsun ki, bəli. Hətta mən deyərdim ki, alış-veriş asılığı, kompulsiv bəzi davranışlar var ki, onlar da artıq yavaş-yavaş.
3: Alış-veriş asılığı maraqlı gəldi. Yəni gənclərimiz yaxşı geyinmək istəyir. Burada yəqin qızlar daha çox olar hə bu geyinməsi.
5: Amma mən sizə deyim bəylər də var. Məsələn ayaqqabı kolleksiyası olan bəy tanıyıram mən. Həddindən artıq çox yəni ayaqqabıya çox yüksək məbləğlərdə pul ödəyir.
3: Yox, indi ayaqqabı ola bilər. Mənim məsəl üçün mən saat həvəskarıyam. Həddindən artıq vallahi doğrudan deyirəm. Yəni nə qədər saatım var və pulumu saata verirəm.
4: Biz də saat aslısı
5: Nəzarət itirirsiniz bir yerdən sonra.
4: Yox, nəzarət itirmir. O dərəcə deyil.
3: Yəni niyə belə? Yəni onu maraqlı gəldi. Yəni siz ayaqqabı deyirsiniz. Mənim də tanıdıqlarım var. Yəni nə qədər evə gedirsən deyirəm ki, hətta açır, yəni
4: hamısı da öz qutusunda saxlayır ayrı-ayrı.
3: Və onlar eləsi var ki, ümumiyyətlə geyinmirdir ki, bu ancaq toydan toya baxır hansısa bir özəl bir tədbir olanda. Yəni əslində bu da asıllıqdır da. Doğrudan razıyam sizlə.
5: Borca girib, mən tanıdığım şəxs borca girib ayaqqabı alır. Yəni çox yüksək məbləğlərdə ayaqqabı alır və bunu kolleksioner olaraq özünü təqdim edir. Amma mən hər dəfəsində izah edirəm ki, sən artıq asılsan, çünki nəzarət itirmisən. Sən öz davranışın üzərində nəzarət tətbiq eləyə bilmirsənsə, öz iradən çərçivəsində buna dur deyə bilmirsənsə, sən artıq asılsan. Bunu qəbullanmalısan. Artıq bir yerdən sonra düşünürəm ki, özü də fərqindədir. Lakin dəyişdirməyə gələndə düşünür ki, mənim də deyil bir dənə bu zərərli vərdişim var da.
3: Yox, əslində zərəri deyəndə bu indi müsbətə doğru, amma insanın
4: heç olmasa elə olsun.
3: Özünə ziyan deyil. Deyək ki, bəli, bayaq da dediniz, alkoqol asıllığından əziyyət çəkənlər var.
4: Onlayn oyunlar,
3: bəli, narkotik asıllığı olanlar çox təəssüf ki, belə gənclər var.
5: Təəssüflər olsun ki, çox ciddi sıxıntılar yaradır və biz valideynlərdən çox geri dönüşlər alırıq bununla bağlı ki, yəni uşaqlarımız pul axını var evdə, bilmirik hara gedir. Sonradan müəyyən olunur ki, oyunlardan.
4: Ciddi problemdir bu.
3: Ceyran xanıma bir sualım da olacaq, amma bir reklamdan sonra.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, davam edirik. Bəli, təbii ki, gənclərimiz arasında neqativə yönələn və təsirə düşənlər, çox təəssüf ki, müəyyən asıllıqdan əziyyət çəkənlər var. Bayaq ayaqqabı, saat və müxtəlif kolleksiya yığan gənclər var.
4: Peki, asıllar elə olsun.
3: Burada biraz belə elə bir ki, sanki ondan zövq alma kimi də məsələ var. Yəni, deyək ki, kiməsə nə özünə, nə də kiməsə zərər vermir. Amma əfsuslar olsun ki, elə asıllıqlar var ki, bayaq da elə dediniz. Olub ki, Ceyran xanım, mənə maraqlıdır, hansısa bir gənc gəlib sizə bunu etiraf eləsin ki, mənim belə bir asıllığım var. Yəni gənclərimiz etiraf məsələsində necədirlər? Yəni rahatdırlar bu məsələdə, yoxsa qapalıdırlar?
5: Mən düşünürəm ki, əslində bizim fəaliyyətimiz burada öz sözünü deyir. Çünki gənclər evləri onsuz da gənclərlə elə bir mühit yaradır ki, onlar bizə güvənirlər və bütün problemlərini bizimlə bölüşə biləcəklərini bilirlər. Aha. Və biz onlara hər zaman dəstək göstərməyə hazırıq. Mən düşünürəm bizim o aramızdakı o güvən onların bu etiraflarına gətirib çıxarır. Mən ən son elə bu asıllıqla bağlı təlimdə təlimi yekunlaşdırandan sonra gənclərdən biri yaxınlaşdı. Dedi Ceyran xanım, mən fərqində deyildim, amma mən aslıymışam.
4: Aha, mən belə hallarda olur.
5: Bəli. Mən deyir, fərqində deyildim, amma mən aslıymışam. Mən deyir, dəfələrlə yoxladım, dedim ki, bir də eləməyəcəm, bir də istifadə eləməyəcəm. Də tütündən söhbət gedir bu arada burada. Dedi ki, mən bir də tütün istifadə eləməyəcəm, amma gördüm ki, yox, mən öz iradəm çərçivəsində bunu dayandıra bilmədim. Amma deyir, siz deyəndən sonra başa düşdüm ki, mən aslıymışam. Mən fikirləşirdim ki, sadəcə vərdişdir. O bir dəfə ilə heç nə olmaz deyir demişdim, amma deyir o bir dəfənin ardı gəldi, dayanmadı.
4: Bax, mənim nə xoşuma gəlir, Gənclər və İdman Nazirliyi bu asıllıqlarla bağlı, ümumiyyətlə bütün tək asıllıq yox da, bütün bu problemlərlə, gənclərin məsələləri ilə bağlı, məsələn, ora psixoloq təyinli bu məsələləri həlləmək üçün və ona alternativ də verir. Elə dünən bizim efirimizdə olan, məsələn, düşərgə iştirakçısı, düşərgə təşkilidir ki, bax, texnologiya ya da digər zərərli vərdişlərdən asılı olma, ki, düşərgədə iştirak ilə hər ikisi var nazirliyin o şeyində, təqdimatında, hər şey var. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm, Ceyran xanım, bax, asılı gənc dediniz ki, fərqində olmaya bilir də, nə vaxt asılı bəs. Yəni özü fərqində deyil. Okey, aydın məsələdir. Ancaq biz onu qıraqdan müşahidə edən biri olaraq nə vaxt qərar verməli ki, bu gənc aslıdır?
5: Bəli, müəyyən siqnallar var ki, biz onları artıq görürsə o gənc aslı adlandıra bilərik. Lakin ilk olaraq bunu görəndə də onu qınamamalıyıq. Sən aslısan, sənin vəziyyətin yaxşı deyil, sən müalicə almalısan, nə bilim, bu tərzdə cümlələr qurulmamalıdır. Ona sağlam alternativlər verilməlidir. İlkin olaraq əhval dəyişikliyi birbaşa yəni gözə çarpır. Eyni zamanda işdə, təhsildə geriləmə. Hiss edirsən ki, bu adam artıq əvvəlki kimi belə deyək, produktiv deyil də, yəni. Eyni zamanda sosial mühitdən təcrid olunur.
4: Aha.
5: Əvvəl məsələn çox deyib gülərdi, dostlarıyla daha çox zaman keçirərdi, amma artıq daha çox özünə qapanır, tək vaxt keçirməyə başlayır.
4: Orada bir utanc da var altta.
5: Bəli, orada bir utanc da var. Məsələn, daha çox belə kənarda bir yerlərə çəkilirsə, anidən gözdən itirsə, axı müəyyən bir ehtiyac var, bunu ödəməlidir. Anidən baxırsan ki, məsələn biz auditoriyada diqqət eləyirik, baxırıq ki, uşaqların hamısı tabu və yaxud başqa bir oyun oynayır. Hansısa iki dənə gənc yoxdur. Fikir veririk ki, görək bu gənclər hanı, görürük ki, məsələn aşağıdadılar.
4: Aydın məsələdir.
5: Bəli, aydın məsələdir ki, onlar nəyə görə yoxdular. Valideynlərə də biz xüsusilə burada hər zaman deyirik ki, maksimum dərəcədə göz açıq olun, lakin uşaqları tənqid eləməyin. Uşağa gedib sən niyə bunu elədin demək yerinə, övladım, balam, sənin üçün narahatam. Səndən ötürü məsələn narahat oluram. Bilmək istəyirəm görüm sənin fəaliyyətində nələr var, sən neynirsən, gün boyunca hansı məşğuliyyətlərin var. Maraqlanmaq lazımdır, diqqət göstərmək lazımdır. Birbaşa qınamaq doğru deyil və sağlam alternativlər vermək lazımdır uşağa. Mən də həmişə təlimlərimdə deyirəm ki, mən bugün burada danışıram, sizə bu zərərlidir deməyə gəlməmişəm. Ya da bunu etməyin deməyə.
3: Yəni olmaz deyə bir məqam demirsiniz də, yəni bəli.
5: Çünki onlar onsuz da bilirlər o zərərlidir. Hmm. İnandırım sizi məndən də çox bilirlər onun zərərlərini. Yəni artıq o qədər
4: özləri yaşayıblar çünki. Onu.
5: Bəli. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, mən sizə sağlam alternativlər verməyə gəlmişəm. Bunu etmə. Bunu etsən daha yaxşı olar, amma bu nəyi etsən? Bax, o nəyi mən sizə izah eləyəcəm.
3: Yəni çıxış yolu. Ən azı çıxış yolunu bəli göstərirsə. Əslində bəli. Nə gözəl ki, gənclər də o çıxış yoluna, yəni tərəf baxsınlar və ondan daha yaxşı mənada sözsüz ki, təsirlənsinlər. Deməli Ceyran xanım, mən sizə bir cümlə deyəcəm. Siz də bunun arxasında hansı psixoloji ehtiyacın gizləndiyini deyəcəksiniz.
5: Tamam.
3: Başlaya bilərik.
5: Başlayaq
3: onda birinci bundan. Mənə heç kim lazım deyil deyən bir gənc. Hansı psixoloji durumu necədir bunun? Yəni deyir ki, mənə heç kim lazım deyil.
5: Özünə inamsızlıq deyərdim mən.
4: Hı-hı.
5: Çünki düşünür ki, onun heç kimlə münasibəti alınmayacaq. Özünə inanmır. Eyni zamanda tənhalığa qısınır da, belə deyək.
3: İkinci, mən hər şeyi özüm həll edərəm. Ya da həll edirəm.
5: Bunun kökündə artıq valideynlərlə olan münasibəti dayanır. Çünki ola bilsin ki, mükəmməliyyətçi valideynlər böyüdüb onu. Hər şeyin bütün məsuliyyəti onun üstünə yükləyiblər. İndi də düşünür ki, bütün hər şeyi özü həll edə bilər və heç kimdən kömək istəməyə ehtiyacı yoxdur.
3: Aha. Deyək ki, gəncdir və siz ona məsləhət vermək istəyirsiniz və gənc bu sözü deyir. Mənim üçün başqalarının fikri və ya da sizin fikriniz heç önəmli deyil.
5: Aha, bununla çox rastlaşmışam açığı.
3: Aha,
4: yaxşıdır da bu, pisdir ki, Ceyran xanım. Aha. Heç kim fikrini önəmsəmir də.
3: Müəyyən bir yerdə, əlbəttə.
5: Çünki yəni faydalı fikirləri də önəmsəmir deməkdir bu. Məsələn, biz həmişə deyirik ki, öz fikirlərinizə önəm verin, amma aha, eyni zamanda daxil tərəzidə bunu bir ölçün. Necə? Məsələn, mən sənə məsləhət verirəm, sən bunu dinləyirsən, öz fikirlərini də eyni tərəziyə qoyursan, içindən faydalı olan alternativ bir fikir çıxardırsan, ortaq, yəni hamısını birləşdirirsən və bir fikrə gəlirsən. Amma elə gənclər var ki, onlar ümumiyyətlə dinləmirlər və onlara qətiyyən sənin dediklərin maraqlı deyil. Bu əslində biraz da qorxuducu haldır. Çünki bu o deməkdir ki, biz o gəncə yol tapmaq üçün müxtəlif yollardan əlaqələr yaratmalıyıq, əlimizdən gəldiyi qədər onun daxili dünyasına bir şəkildə əlaqə yaratmalıyıq.
3: Bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Çünki insan elə bir varlıqdır ki, nəyəsə ehtiyacı olur da, istər istəməz. Məsləhətə, ünsiyyətə, köməyə, doğrudan da.
5: Gəncin inamsızlığı var bu arada. Yüksək ehtimal onun istədiyi, belə deyək, o qayğını, diqqəti görə bilməyib deyə, indi insanlardan gələ biləcək heç nəyə inanmır.
3: Aha.
5: Düşünür ki, mən öz başıma hər şeyin üstəsindən gələrəm. O inamı yaratmağın da əslində yolu bəzən çox asandır. O gənci müşahidə edirsən, maraqlarını tapırsan, sən də o maraqlardan biraz belə deyək, məşğul olursan, sonra da gedirsən, deyirsən ki, məsələn, filan şey mənə çox maraqlı gəlmir. Mən bir gəncim var idi, qətiyyən gəlmək istəmirdi binaya. Yəni ona heç nə maraqlı deyildi. Mən fikir verdim ki, daha çox mangalarla maraqlanır, animasiyalar izləyir. Getdim, anime izlədim bir iki dənə. Bir neçə dənə mangam var idi. Onları götürdüm, gəldim.
4: Əməlli əziyyət verim siz özünüzə.
5: Gəldim, dedim ki, gəl, mən filan bəs animeni izlədim. Sən onu izləmisən? Dedi ki, acıran xam, siz animaya baxırsınız. Dedim ki, animaya baxmıram. Ondan sonra başladıq ünsiyyətə.
3: Çünki maraq dairələri artıq toqquşdu.
5: Eynən, bir yerdən sonra artıq gördüm ki, mən onun daxil dünyasına necə lazımdır müdaxilə eləyə bilirəm. Hətta animasiyalardan misal gətirərək onu bir neçə fəaliyyətə cəlb eləmişliyim də olub.
4: Çətin işdir bu psixoloq.
3: Yaxşı, gənc deyir ki, mən əsla səhv etmirəm. Belə bir gənc ola bilər. Yəni rastlaşmışsınız. Yəni mən heç vaxt səhv eləmirəm deyirsə, onun psixologiyası.
5: İnsanın fərqi yoxdur gənc, yəni orta yaşlı. Onu deyən insan 100% ki, çox səhvləri var. Sadəcə bunu qəbullanmaqdan boyun qaçırır.
4: Yaxşı, yumşaq dediniz.
5: Qəbullana bilmir də deyə belə bir özünə şablon qalxan yaradıb belə deyə onun arxasına sığınır.
3: Son zamanlar ən çox gənclər arasında da, insanlar arasında da fərqi yoxdur. Eşidirəm bu sözün. Məni olduğum kimi qəbul edin. Yəni bu yaxşıdır yoxsa pisdir?
4: Təsə trend.
3: Bəli.
5: Bunu açığı dəstəkləmirəm. Nəyə görə məni olduğum kimi qəbul et demək sən insansan, inkişafda olan bir varlıqsan, formalaşan bir varlıqsan.
4: Uyğunlaşmalısan.
5: Eynən və cəmiyyətə, sivilizasiyaya uyğunlaşmalısan. Mən bu yan məni bu cür qəbul elə demək, yəni mən bir taxta parçasıyam, sən məni apar bu şəkildə qoy evinin bir küncünə deməkdir mənim üçün. Hı-hı. Yəni halbuki mən sənə verdiyim bu taxtadan sən çox gözəl bir şey yarada bilərsən. Və niyə bunu əldən qaçırırsan, niyə bunu eləmirsən? Mən bunu sorğulayıram daha çox. Niyə bu motivasiyan yoxdur? Məsələn, niyə bu olmağı seçirsən? Sən niyə dəyişmək istəmirsən? Nədən qorxursan ki, dəyişmək istəmirsən?
3: Bax belə əslində görürsüz, hər bir söz, hər bir cümlənin içərisində də o psixoloji durumu sezmək olur. Psixoloqlar bu işlə əlbəttə ki məşğuldurlar. Onlar daha çox analiz eləyirlər. Onların iç dünyasına, hətta bəzi hallarda maraq dünyasına daxil olurlar və gənclərimizə köməkli göstərirlər. Biz sizə bu işinizdə uğurlar arzu edirik. Mən əminəm ki, gənclərlə işləmək çox fərqlidir, maraqlıdır, həm həyəcanlıdır,
4: çətindir.
3: Hər şey var da onun içində. Çünki axı gəncdir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bir daha uğurlar arzulayırıq Ceyran xanım.
5: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox xoş bir söhbət idi. Uğurlar arzulayıram sizə də işlərinizdə.
3: Çox sağ olun.
4: Təşəkkürlər. Bugünkü qonağımız Xəzər Gənclər Evinin psixoloqu Ceyran Həsanova idi. Ona fəaliyyətində, bu çətin fəaliyyətində yolunda uğurlar arzu edirik. Bir təşəkkürümüz də, bir faydalı məsələ də var sponsorumuzdandır. Sponsorumuz Visa deyir ki, Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətinizi premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim Visa Concierge botu ilə bron elədikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge botu ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və bir gün sonra isə tam 27% endirim sizi gözləyir. Premium deyir ki, hər anınızı bizimlə özəl edin. Təşəkkürlər sponsorumuza.
3: Bəli, ümid edirik ki, bu bir neçə dəqiqə sizin üçün faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Həmişə sağlam qalın. Aparıcınız mənim Ceyhun
4: və mən Rafət. Sabaha qədər deyirəm, hələlik.

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% de indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9%'den başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 9191.
4: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
5: Kaspak Sumgayıt'ı deysən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: ABB-dən nakit kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrdək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi

0: Ünvan: Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə: 077 460 0072. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan: Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə: Ulduz 51-15.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 4'dü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizi. Hazırda Heydər Əliyev Prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta FM'de reklam.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Embavud.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hörmətli sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ziya Bünyanov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ödənişləri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik pilav Günebakan yağı 8 manat 69 gepik super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% edək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
13: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
18: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
19: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
20: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
22: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tiblisi prospekti istiqamətində Tiblisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Авто.ФМ-да? Реклама.
1: Bakı vaxtı ilə saat 17:15. ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti keçici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
2: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

Siz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-2.

0: ilerleyen aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat için Ulduz 3999.
1: Hazır sizler 30 il seninle yubiley lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
2: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iTicket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az

0: oynamaya başla.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Silitonda 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Siliton, telefon 180, resmi sayt siliton.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kararını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəricimdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: sen gidin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mogaland Uşaq Əyləncə Mərkəzi Möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Salam bir daha, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçioğlu mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətinə də aiddir. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var. Bankov
2: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Bilirəm ki, işdən çoxunuz elə mənzil başına evə tələsirsiniz və elə son görüntülərdə qəza vəziyyətini gördük. Allah hər birimizi qəzadan, bəladan uzaq eləsin. Zəncirvari həm də qəza. Bəli, bu axşam qaydaları pozmada yollarda qəza vəziyyətlərindən, xüsusən də son vaxtlar diqqət çəkən bu zəncirvari qəzalardan danışacağıq. Elə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi də sosial şəbəkələrdə zəncirvari qəzalarla bağlı bir paylaşım etdi. Mövzunun detalları və yollarda qəza vəziyyətləri barədə bugün qonağımız elə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, xoş gördük, salamlayırıq sizi.
6: Salam, axşamınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizə salamlayırıq.
0: Elə dinləyicilərdən soruşaq əvvəlcə ki, sizcə zəncirvari qəzaların əsas səbəbi nədir? Məsafə saxlanılmaması məsələsidir, diqqətsizlik məsələsidir, sürət məsələsi, yoxsa qəza anında düzgün reaksiya verə bilməmək? Ümumiyyətlə, bəlkə də başqa səbəblər var. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Bir daha deyirəm, 055-455-1077. Bəli, Ömər bəy, Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin paylaşımında, bəli, zəncirvari qəzalara diqqət xüsusi ilə yəni göstərildi və son vaxtlar bu tip qəzaların artdığını müşahidə etmək olarmı? Yəni, daha çoxdurmu, yoxsa yəni bu elə sadəcə bir mənfi nümunə idi, hansı ki Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzi sosial şəbəkədə paylaşdı?
6: Elə bizim mövzunun müzakirəsi hava şəraiti ilə, yəni fəsillə belə üst-üstə düşür. Çünki yağışlı havalarda zəncirvari qəzalar daha çox baş verir ki, nəinki isti havalarda. Təbii ki, konkret olaraq, ünvan olaraq da desəm, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, Ziya Bünyadov prospektində, aeroport şosesində, 8 noyabr prospektində, bəzi mərkəzi küçələrdə, Bakı-Sumqayıt şosesində zəncirvari yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Biz zəncirvari yol nəqliyyat hadisələri hansı səbəbdən baş verir bu məsələni açıqlasaq, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual Öyrətmə Mərkəzinin müşahidə kameralarının qeydə aldığı belə qəzaları təhlil etsə, görərik ki, burada daha çox sürücü diqqətsizliyi özünü göstərir.
0: Ön planda birinci sürücü diqqətsizliyidir.
6: Yəni, müşahidələr ona deməyə əsas verir ki, sürücü diqqətsizliyi ön sırada biz götürsə, sürücü diqqətsizliyi və düzgün ara məsafəsinin saxlanılmaması. İndi konkret olaraq deyim ki, deyək ki, hər hansısa bir sürücü hərəkət zamanı, nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zamanı qarşıda hər hansısa bir maneə ilə qarşılaşır. O dərhal nəyi etməlidir? Ya sərt ələzdən istifadə etməlidir, ya yolu diqqətli olub lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmək şərti ilə manevr etməlidir, yəni zolağını dəyişməlidir. Ya da deməli həmin maneəyə çırpılmalıdır və yaxud da ki həmin maneəyə deməli dəyməlidir və nəticə itibarilə həmin zolaqda hərəkət edən arxadan gələn digər nəqliyyat vasitələrinin həm düzgün ara məsafəsi seçmədikdə, həm sürücünün fikri diqqəti yolda olmadıqda həmin avtomobilə çırpılır. Və dəfələrlə şahid olmuşuq ki, 3, 4, 5 nəqliyyat vasitəsinin bir-birinə çırpıldığı, yəni zəncirvari nəqliyyat, yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsinin əsas səbəbi yoldan hər hansısa bir piyada keçdikdə, yəni yolun müəyyən edilməyən hissəsindən hər hansısa bir piyada keçdikdə həmin sürücünün sərt ələzdən istifadə etməsi, yolda hər hansısa bir maneə ilə qarşılaşdıqda həmin sürücünün sərt ələzdən istifadə etməsi və yaxud da ki getdiyi zolağla dərhal təhlükəli manevr edib zolağın dəyişib arxadan gələn nəqliyyat vasitəsini çaşdırması və yaxud da ki həmin zolaqda qarşıda hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin texniki nasaz olması səbəbindən qalması birinci nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün diqqətsizliyi eləyib, yəni həmin avtomobilə çatında son anda qarşıdan maneə olduğunu görüb zolağını dərhal dəyişməsi və arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinin həmin avtomobilə çarpılması. Və belə hadisələrə aeroport şosesində deməli ölümlə nəticələnə belə hadisə şahid olmuşuq aeroport şosesində. Eyni zamanda Heydər Əliyev prospektində də həmçinin. Bu baxımdan paytaxtda zəncirvari yol nəqliyyat hadisələri, yəni qeynə alınan bu cür yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbkarı bir mənalı olaraq sürücünün özü olur. Biz o baxımdan deyirik ki, istər zəncirvari, istər digər yol nəqliyyat hadisələrinə baş verməməsi üçün birinci növbədə sürücü diqqətli olmalıdır. İkinci növbədə sürücü sürət həddinə əməl etməlidir. Üçüncü növbədə sürücü düzgün ara məsafəsi saxlamalıdır ki, qarşıda hər hansısa bir maneə ilə qarşılaşdıqda baş verə biləcək qəzanın qarşısını anında ala bilsin. Yəni, ən azından qəza baş versə belə maddi zərərlə nəticələnən qəza olsun.
0: Bəli, çox doğru və hörmətli dinləyicilər, bu zəncirvari qəzalardan danışırıq. Tuş gəlmiş sizin belə bir qəzaya və olubmu ki, elə doğrudan da sizin çevikliyiniz anında

0: Bizi biz də sizi salamlayırıq. Məncə zəncirvari qəzaların əsas səbəbi ara məsafəsinin saxlanılmamasıdır. Hamı qabaqdakı maşına yapışaraq gedir deyir. Belə bir mesaj. Daha sonra Azər bəy yazıb ki, sürücülər telefondan istifadə etməsə bir çox qəzanın qarşısını almaq olar. Valla insanların gözü yoldan çox elə telefondadır. Bəli, bax bu məsələ də bu zəncirvari qəzaların, yəni diqqətsizlik də, elə Ömər bəy elə birinci onu dedi. Bu da artıq telefonla əgər məşğuluqsa.
1: Bu qədər biz danışırıq, bu qədər video materiallar, foto materiallar ictimailəşdiririk. Təəssüflər olsun ki, demək olar əksər sürücülər nəticə çıxarmır. Əksər sürücülər, bilmirəm, yəni biz konkret olaraq yol nəqliyyat hadisəsinin videosunu yayırıq, ictimailəşdiririk ki, sürücü baxıb ondan nəticə çıxarsın. Yəni, bu rul arxasına əyləşdiriz, bu telefonu qırağa qoymaq lazımdır. Baxırıq ki, məsəl üçün, yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 80-90-100 minlik avtomobildir, qiymətidir, qaydaya uyğun şəkildə yoluna davam edir. Arxadan birinin başının telefona qatışması və yaxud diqqətinin yolda olmaması səbəbindən yüngül maddi zərərlə nəticələnən qəza baş verir. Həmin avtomobilin baxırıq ki, əməlli başlı maddi zərərə salır. Baxın, bu hadisənin təfərrüatına girəndə görürsən ki, bir sürücünün məsuliyyətsizliyi əsas olunur. Baxımdan yollarda hazırda diqqətsizlik edən sürücülərimiz çoxdur. Təbii ki, bunun əsas səbəbkarı da sürücünün mobil telefondan istifadə etməsidir. Bir saniyə belə hərəkət zamanı diqqətin yoldan yayılması qəzanın baş verməsinə səbəb olur. Yəni, bunu hər bir sürücü bilməlidir ki, biz qarışıq. Dəfələrlə mən şahid olmuşam. Bir saniyə belə sola baxmaqla, yəni o qəza şəraitin yaşamışam. Yəni, o baxımdan mobil telefonu oturduq avtomobilə mütləq qırağa qoymaq lazımdır. Dəfələrlə şahid olmuşam. Avtomobili idarə edə-edə elan saytından maşın seçən sürücümüz var. Yəni, xüsusilə də indi təbii ki, bu Çin avtomobillərinin sayının artması, elektronika, deməli, ekran, monitorların böyük olması filan. Yəni, YouTube-dan seriala baxa-baxa avtomobil idarə edən.
0: Mən də ona gəlmək istəyirdim ki, elə seriallara baxanlar.
1: Təbii ki, bunda istənilən halda diqqət yayınacaq və sürücü nə qədər ki, mən təcrübəliyəm, 20 ildə maşın sürürəm, nə bilim, mən qaydaları yaxşı bilirəm, məndən yaxşı bilən yoxdur düşüncəsi ilə. O avtomobili o vəziyyəti idarə edəcəksə, o mütləq qəzanın baş verməsinə səbəb olacaq. Məsələ burasındadır ki, bu cür diqqətsizlik edən sürücülərin məsuliyyətsizliyi səbəbinə digər sürücülər əziyyət çəkməli olar. Maşının vurur, sığorta əməkdaşı bir ay oturur, sığortanı gözləyir. Orada əlavə vaxt ikisindən qarşılaşır, əsəb, stres, sonra ustaların arxasınıza qaçır. Hansı ki, bir sürücünün bax, o məsuliyyətsizliyi səbəb olur hadisə. O baxımdan zəncirvari yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinin elə əsas səbəbi bax, o sürücü diqqətsizliyidir.
0: Bəli, siz nə dərəcədə diqqətsizsiz yollarda? Hörməti sürücülər, hörməti bizi dinləyən yol yoldaşlarımız, diqqətsizlikdən danışdıq, zəncirvari qəzalar, ümumiyyətlə qəzaların belə deyə, əsas səbəblərindən biri kimi həmişə diqqətsizliyi göstərilir. Məsafə saxlanılmaması, yüksək sürət, qəza anında düzgün reaksiya verə bilməmək məsələsi. Bunlar da təbii ki, zəncirvari qəzanın yaranmasına səbəb ola bilər. Başqa hansı səbəblər var? Siz də bizə fikirlərinizi yazaraq və ya səs göndərərək bildirə bilərsiniz WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bir dinləyici yazıb ki, Ömər bəy, bizim gərək başımız daşa dəysin, yoxsa ibrət götürə bilmirik. Siz bayaq dediniz ki, sosial şəbəkələrdə elə nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzi yayır belə video görüntülər.
1: İki dəfə qəza keçirmiş bir şəxs kimi deyə bilərəm. Təbii ki, ikisində də heç bir günah məndə olmayıb. Yəni, bir günahım olmayıb.
0: Deyirəm, lətfəsi sizdən uzaq. Amma çox zaman insanlar, çox zaman vətəndaşlarımız yəni özündə belə günah axtarmır. Yox, lətfəsi sizdən uzaq. O mənada demirəm. Yəni, həmişə günahı kiminsə üstünə atırlar. Deyirlər ki, kiminsə ucubatından
1: məsələ
0: oldu qəza.
1: Məsələ burasındadır ki, yəni deyəcəyim ondan ibarətdir ki, İki qəzada da qaydaya əməl eləmişəm, arxadan gəlib nəqliyyat vasitəsi çırpılıb, birində də daha doğrusu bir avtomobili deməli, vurub, həm mənim avtomobilimə zərərdir. Yəni, məsələ nədən ibarətdir? həmin an

0: hadisə vaxtı bu əyləcin səsi, yəni təkərdən çıxan səs, Hı-hı. oradakı digər avtomobillərin sürücülərinin reaksiyası, Hı-hı. sənin özünün avtomobildə özünə bir reaksiyan və qəza baş verəndən sonra avtomobildən düşüb hadisəyə, hadisəni müşahidə etməyin belə, hər biri uzun müddət insana o stresi yaşayır. Məsələn, mən bir neçə gün, bəlkə də bir neçə həftə avtomobil sürmək niyyətində olmadım. Çünki hər an fikirləşirdim ki, kimsə yenə vuracaq. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki insan o qəza keçirəndə, qəzanı keçirəndə, oradakı o prosesləri yaşayanda, onda təbii ki, təhlükəli sürücülərdən qaçmağa çalışır. Amma o təhlükəli sürücülərin özləri, mən belə başa düşürəm ki, gərək qəza keçirələr, ondan sonra bəlkə onlar fikirləşərlər ki, özümüzə başqasına bir təhlükə yaratmayaq. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, nə qədər ki, gec deyil, qəzanın baş verməsinə səbəb olmamısınız və yaxud da ki, qəza keçirməmisiniz, bu məsələdən çıxış yolu yalnız qaydalara əməl etməkdir. O qaydalarda biz demək olar ki, hər gün bu efirdən səsləndir.
1: Elə reaksiya gəlir ki, həqiqətən də bu travma kimi olur. Mən qışın soyuğunda əslində çöldə idim, amma deyir sürmürdüm avtomobil o qəzadan sonra. Doğrudan da yəni stres həqiqətən də bu qəzadan sonra mən də tanıdığım insanlar var, dinləyicimizin sözünə qüvvət, doğrudan da qəzadan sonra bir müddət həqiqətən aylarla avtomobil idarə eləyə bilməyib. Yəni onun o vəziyyətindən, o stres vəziyyətindən həmin anda o deyir, o yaşayan bilər də. Bilməm o nə yaşayıbsa, yəni indi özü də qeyd elədi, hətta həkimdə oldu nə qədər, psixoloji testlərdən keçdi. Ondan sonra artıq yenidən avtomobil idarə etməyə başladı. Doğrudan da heç kimə arzu etmirik. Ona görə də ehtiyatlı olaq maksimum. Yollarda bugün zəncirvari qəzalardan, ümumilikdə qəza vəziyyətindən danışırıq yollarımızda. Sizcə əsas səbəblər nədir? Səbəbləri nədir? Də görürsüz, WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz. Çox xahiş edirik, bayaqdan da elə deyirik bu telefon məsələsini, çünki biz də burdan deyirik ki, yəni WhatsApp nömrəmizə yazın, məqbul zamanda təbii ki avtomobili saxlayırsınız və rahat bir vaxtda bəli, WhatsApp nömrəmizə səs göndərə bilərsiniz və mesaj yaza bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Müzakirəmizə birazdan qayıdacaq, amma indi onu qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar Bravo-da əla qiymətə təklif olunur. 1 kg PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kg-lıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 32 rolonluq papiya tualet kağızı 13 manat 99 qəpiyə və 5 kg-lıq Ariel yucu toz çeşidləri isə 15 manat 95 qəpiyədir bütçənizə qənaət. Elin minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Elə indi 1 GB hədiyə qazanmaq istəyirsiniz. Deməli, daxil olursunuz Baxel tətbiqinə, Baxel Games-ə qoşulursunuz. Elə anında 1 GB hədiyə qazanırsınız. Həmçinin hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB hədiyə qazanırsınız. Üstəlik 1000 xal xoş gəldin, xal da hədiyə olacaq sizə. Baxel Games-də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplaya bilərsiniz. Sonda isə həmin xalları internetə çevirmək mümkün. Mümkündə ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyin. Sponsorumuz Baxelə də bir daha təşəkkür edirik. Daha bir sponsorumuz, bəli, avtomobildə mühərrik yağı çox önəmlidir. Hycron mühərrik yağını məsləhət görür. Koreyanın premium mühərrik yağı 50 illik təcrübəyə malikdir və Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir Hycron 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro. Bəli, Yango Pro müsabiqəsi və davam edir və təbii ki, çox gözəl kampaniyalardan siz də yararlana bilərsiniz. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro-da mütləq aktiv gedişlər eləyirsiniz. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sponsorumuz Yango-ya. İndi isə keçid alaq qısa reklam fasiləsinə. Bugün zəncirvari qəzalardan danışırıq. Səbəbləri nədə görürsüz? Yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.
3: Bravo'da süper hilekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram balyon kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper hilekler keyfiyetli mehsullar için.
4: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
5: Mühendiniz size uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
3: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 9 oktyabr tarixinə dək 1 kilogram Pega kereyağı 13 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 32 rulonluq papya tuvalet kağızı 13 manat 99 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: oynamağa başla. Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri-Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GFC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə kimi ad dur.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollarla davam edirik. Hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində. Həmçinin Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Hörmətli sürücülər, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Davam edirəm Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Trend yolda taksit, bir bankda.

0: Kredit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, efirdəyik. Bugün zəncirvari qəzalardan danışırıq. Mən bilirəm ki, sizin də deyəcək sözləriniz var bu mövzu ilə bağlı. Bir daha xatırladıram ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi də sosial şəbəkələrdə zəncirvari qəzalarla bağlı bir paylaşım etdi. Video görüntünü paylaşdı. Mövzunun detalları, yollarda qəza vəziyyəti barədə biz danışırıq. Hörmətli dinləyicilər, sizin də fikirləriniz varsa yaza bilərsiniz. Sizcə zəncirvari qəzaların əsas səbəbi ya da səbəbləri nələrdir? Elə bugün qonağımız da Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, növbəti mesajlarla davam edəyək. Bilirəm ki, elə müəyyən qısa fasiləmiz oldu, sonra ardınca mahnı dinlədik. Razi bəy bizə yazıb ki, qəza deməli görəndə sürücülərin yavaşlayıb baxması məni deyir, lap əsəbləşdirir. Elə bu dəqiqələrdə deyəsən baş verib bu. Bir qəzanın üstündən ikinci qəza deyir vəziyyəti yaradırlar deyə belə bir mesaj göndərib. Bəli, sürücülərin yavaşlaması, sonra baxması, tamaşa etməsi, bu kimi məsələlər elə dəfələrlə müzakirə olunur. Yola elə bir ki, gedişata, hərəkətə istərsəməz maniyə yaradırlar. Tam doğru.
5: 40 dəqiqə əvvəl 40 dəqiqə də olmaz. Deməli, aeroport şosesi, Ramana körpüsü, hava limanı istiqamətində bir qəza baş verib. İndi reklam fasiləsində onun kamera görüntüsünə baxmağa getmişdim. Təsəvvür edin, 06 markalı avtomobildir. Gedir, qarşıda söhbət sol zolaqdan gedir. Sol zolaqda hərəkət edir, qarşıda görür ki, sıxlıq yaranır, dayanır. Arxadan BID avtomobili gəlir, gəldiyi kimi də çırpılır həmin 06-ya və qəza baş verir. İndi təbii ki, heç kim qəzadan sığortalanmayıb. Yəni, hər bir sürücünün bu qəzanın iştirakçısı ola bilər, amma kamera görüntüsündən sadəcə görüntü onu deməyə əsas verir ki, burada və düzgün ara məsafəsinin saxlanılmaması və sürücü diqqətsizliyi əsas olunur. Və bu cür qəzalar demək olar ki, günün müxtəlif saatlarında, müxtəlif küçə və prospektlərdə baş verir. Xüsusilə də müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, nəqliyyat sıxlığının yarandığı vaxtlarda, yəni baxın, saat 7-yə qalıb, 18:37-dir. Bir neçə dəqiqədən sonra bizim efirimiz bitəcək və biz yolumuza, deməli, nəqliyyatdan, avtomobildən istifadə edib yola çıxacaq. Və biz bilirik ki, hazırda gedəcəyimiz istiqamətdə günün pik saatlarında sıxlıq yaranır. Və sol zolaqla hərəkət edib sürət həddinə əməl etməyib, düzgün ara məsafəsi saxlamadıqda, təbii ki, qarşıda indi nisbətən hərəkət sürəti artır da, nə olsun ki, sıxlıqdır. Hərəkət sürəti artdığı zaman bəzi sürücülərimiz elə fikirləşir ki, problem həll olunur, qarşıda yol açıqdır. Və sürəti artırmaqla, xüsusilə də diqqəti yayındırmaqla, yəni diqqətin yayınması ilə qarşıda artıq sıxlıq nisbətən, belə deyək də, bir 500 metr məsafədə yol açılır, qarşıda isə sıxlıq davam edir. Təbii ki, sənin qarşında gələn nəqliyyat vasitəsi sürəti azaldıb dayanacaq və arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi sürəti azaltmır, diqqətsizlik edir, gedir həmin avtomobilə çırpılır və eyni zamanda ondan arxada gələn başqa bir avtomobildə, eyni zamanda ondan arxada gələn avtomobildə nəticə etibarı zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Burada bir sürücünün məsuliyyətsizliyi, arxadakı sürücünün məsuliyyətsizliyi, ondan arxadakı sürücünün məsuliyyətsizliyi və diqqətsizliyi 3-4 avtomobilin iştirakı ilə qəzanın baş verməsi.
4: Buna da zəncirvari qəza deyirlər. Bəli.
5: Yəni, burada biz sadəcə bir element var da burada. Yəni, sadə bir mövzudur, amma nəticəsi ağır ola biləcək bir mövzudur. Sadə mövzu ona görə sadə mövzudur ki, hər bir sürücü bilir ki, diqqətsizlik etmək olmaz. Ara məsafəsi saxlamaq vacibdir. Ağırdır ona görə ki, diqqətsizlik də edirlər, ara məsafəsi də saxlamırlar, sürət həddinə də əməl etmirlər və qəza baş verir.
4: Ervin bəy elə bununla bağlı bir sual yazıb, baxıram salamlayır bizi və yazıb ki, mənim Ömər müəllimə sualım var. Zəncirvari qəzalarda məsuliyyət necə müəyyən olunur? İlk qəzanı törədən həmişə əsas günahkardır mı? Yəni, ilk qəzanı yəni törədən.
5: Təbii ki, bu cür qəzalarda hər bir sürücünün öz məsuliyyəti
4: Zürəti var.
5: Deyək ki, mənim qarşımda gedən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü sərt əyləcdən istifadə edir və mən həmin avtomobilə çırpılıram. Onun sərt əyləcdən istifadə etməsinin səbəbi aşkar olunur. Mənim düzgün ara məsafəsi mən ara məsafəsi saxlasaydım təbii ki, həmin avtomobilə çırpılmazdım. Mənim öz məsuliyyətim yaranır avtomatik və məndən arxadan hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin də öz sürücüsünün də öz məsuliyyəti yaranır. Yəni, nəticə itibarilə biz istər piyada, istər sürücü bizim yollarda məsuliyyətimiz var. Biz nəqliyyat vasitəsində hərəkət etdiyimiz zaman, baxın, qayda nədir? Deyir, sürücü nəqliyyat vasitəsini hərəkət etməzdən əvvəl, yəni hərəkətə başlamazdan əvvəl, yer dəyişməzdən əvvəl, ötməzdən əvvəl təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Sən artıq nəqliyyat vasitəsini əyləşdin, işə saldın, artıq yolda məsuliyyət daşıyırsan. Yəni, o baxımdan biz yollarda istənilən qəza şəraitindən yayınmaq üçün, yəni hər an, hər bir hadisə baş verə bilər, qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi sərt əyləcdən istifadə edə bilər, texniki nasazlıq yarana bilər, təbiidir, ola bilər və biz bu zaman nə etməliyik sualını bizim indi həm bizə dinləyən sürücülərimiz, həm biz düşünməliyik ki, biz qəza iştirakçısı olmayaq. Baxın, yollarda dediyim kimi kifayət qədər diqqətsizlik edən sürücülərimiz var. Ara məsafəsi saxlamayan sürücülərimiz var. Haqlı olaraq dəfələrlə də bizim dinləyicilərimiz, sürücü qismində olan dinləyicilərimiz deyiblər ki, düzgün ara məsafəsi saxlayırıq, amma o birisi avtomobil gəlir özün, deməli, keçir həmin o zolağa.
4: Su istifadə edir.
5: Yəni, o düşüncəni bizi qırağa qoymalıq da. Yəni, biz nə qədər ki, yollarda sürücü olaraq bir-birimizə hörmətlə yanaşmayacaqsa, biz bir-birimizi başa düşməyəcəksə, valla
4: nəticə verməyəcək.
5: Nəticə verməyəcək məsələsi, həm də qəza iştirakçısı olacaq. Yəni, məsələ odur.
4: İsmail bəy də bizə mövzu ilə bağlı fikir yazıb. Yazır ki, ilk növbədə diqqətsizlik, daha sonra telefon, ara məsafə saxlanmaması qəzalara əsasən səbəb olur. Yəni, bu zəncirvari qəzalara təşəkkür yazıb, biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və bayaq ilə veriş başlayarkən, elə birinci yağışlı hava dediniz. Nəzərə alaq ki, payız mövsümüdür. Bilmirəm, indi bir neçə gün ərzində sabahdan da yağışlar, güclü yağışlar başlayır. Son olaraq bununla da yekunlaşdırar. Çünki ən çox elə yağışlı, çiskinli, bax belə havalarda biz görürük ki, elə tıxaclar haradasa özünü göstərir, sıxlıqlar özünü göstərir və təbii ki, zəncirvari qəzalarla paralel.
5: Sürücülərdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq yağışlı havalarda mütləq və mütləq sürət həddinə əməl etsinlər. Biz ötən günlərdə yağan yağışlardan sonra, yəni yağışlar zamanı baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin videolarını yaydıq. Yəni avtomobil getdi, sürətlə hərəkət edir və sürüşür, gedir dəmir məhəcərlərə çırpılır. Yəni asfalt nəzərə alsınlar ki, asfalt örtüyü sürüşkəndir. Çiskinli havada belə, yağışlı havada asfalt örtüyündə sürüşkən bir vəziyyət yaranır. Sürət həddinə əməl etdikdə və düzgün ara məsafəsi saxladıqda biz özümüz qəzanın baş verməsinə səbəb olmayacaq. Və eyni zamanda da digər sürücülərimiz də bu qaydaya əməl etməlidirlər. İkincisi, xüsusilə də axşam saatlarında, yəni hava qaraldı, dəfələrlə şahid olmuşam ki, özü öz gözü ilə görür ki, hava qaranlıqdır. İşıqları yandırmır avtomobilin. Yəni bu yəni
4: adi elementar bir şeydir, amma yəni bunu bilirsiniz, etməmək
5: mənə şəxsən çox qəribə gəlir ki, yəni bir insan bəzi söz ola bilər də insan diqqətindən yayınıb, fikrindən çıxa bilər. Ola bilər, amma bunu qəsdən eləyən sürücülərimiz var. Qəsdən eləyən, yəni təsəvvür eləyin ki, il 2026-cı ildir, biz bəzi sürücülərin qəsdən qaranlıq vaxtı avtomobilin işığını yandırmamağa müzakirə eləyirik.
4: Bunu yəni, qəsdən etməyin, yəni bilmirəm.
5: Yəni qəsdən edənlər var. Yəni, buna tam əminəm. Qəsdən edən sürücülərimiz var. Bəlkə də onun fikirləşib qənaət eləyəcək.
4: O mənə maraqlıdır onun beyninin düşüncəsi, yəni ki, onun necə
5: yəni inanın səmimiyyətimə qəsdən edən sürücülərimiz var. Deyək ki, bir sürücünün fikrindən çıxıb, iki sürücünün fikrindən çıxıb, amma mən bir gün ərzində təxminən 7-8 belə sürücü eyni istiqamətdə görmüşəm. Deməli bu qəsdən edilir. Bu qoyuram qırağa. Məsələn nədən ibarətdir? Yağışlı havalarda axşam saatlarında görmə məsafəsi məhdudlaşır. Təəssüflər olsun ki, bəzi sürücülərimiz var ki, yağışlı hava ilə yəni yağmurlu olmayan bir havanı eyni tuturlar. Və inanın səmimiyyətində mən qorxa-qorxa maşını sürürəm. Çünki öz zolağımla gedirəm, sürət həddini azaltmışam, ara məsafəsini saxlayıram, yəni kimsə gələcək, vuracaq. Yəni, çünki baxıram ki, bəzi sürücülər var ki, sanki onlar elə fikirləşirlər, elə görürlər ki, həm qaranlıq deyil, həm də yağış yağmır. Yəni bu məsələlərə
4: yəni tədbirli deyillər. Yəni çox təəssüf ki, yəni
5: mən sizi inandırım ki, qəsdən edirlər, qəsdən. Baxın, bilirsiniz necədir? Hər bir sürücü yolda müxtəlif situasiyalarla qarşılaşa bilər. Və biz də həmsinin müxtəlif situasiyalarla qarşılaşa bilərik. Amma müşahidə onu deməyə əsas verir ki, bəzi sürücülər var ki, qəsdən qaydaları pozurlar. Qəsdən digərlərinin zolağına daxil olurlar. Qəsdən bilə-bilə ki, qabaqda yol daralır və bilə-bilə ki, nişan var, sola dönmə nişanı var. Gedir qabaqdan sənə problem yaradır. Dünən yol sırağa düşünü birinə irad bildirmişəm. Deyirəm, qardaş, bax, arxada sola dönmə nişanı var. Sən sol zolaqdasən. Bilirsən ki, sənin yolun daralacaq. Amma deyirəm, mənlə eyni istiqamətdə. Mənlə təsəvvür edin ki, bu məni gözləməlidir, mən keçməliyəm. O da gedir, mən də gedirəm. Deyirəm, qardaş, bani bir-birimizə vuracağıq, düşəcəyik, burada vaxtımız gedəcək. Belə qardaş, sən yolumla getdə, mən sənə maneçilik törədmirəm ki. Yəni, təsəvvür ki,
4: çıxardım.
5: Bu cür düşüncədə olan sürücülərimiz, o baxımdan biz özümüzü qorumalıyıq.
4: Məncə də düşüncədə də müəyyən dəyişmələr olmalıdır. Yəni, bu qəzalarla bağlı düzdür, zəncirvari qəza dedik. Bəzən günahı bir şəxsdə yox, elə bəzi digər sürücülərdə də axtarma olar. Amma əgər burada qəsdənlik varsa artıq doğrudan da, yəni belə düşüncə mənə ümumiyyətlə absurd gəlir ki, yəni, necə sən bu vəziyyətdə, yağışlı havada, bir az da çətinləşir yollarda vəziyyət deyək ki, bu sıxlıqlar, tıxaclar. Buyurun.
5: Üzr istəyirəm, qısa bir hadisəni deyim. Deməli, keçən əvvəl yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, miniş avtomobilin üzərində yük yerə dağılıb. Sığorta əməkdaşı gəlib, polis əməkdaşı gəlib hadisə yerinə. Yükü, həmin o yükü daşıyan avtomobilin sürücüsü andaman elədi ki, mən o yükü möhkəm bağlamışdıq. Axırda əməkdaşlar, yəni sığorta əməkdaşı qayıtdı ki, Rəş, onda mən günahkar yükü çıxardacam. Yəni günah səndə yox, yükün özündədir. Yəni qəzanın baş verməsinə səbəb olub özünü haqlı çıxaranlar var. Yəni, onun baxımından biraz düşüncə dəyişilməlidir.
4: Bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Ömər bəy. Bir daha xatırladıram ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzi mətbuat katibi Ömər Xıdrovla bugün zəncirvari qəzalardan danışdıq. Sonda isə sponsorlarımıza təşəkkür edirik. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'da 9 oktyabr tarixində kimi 1 kilogram PGKR yağı 13.99 qəpiyə, 5 kilogramlı Sultan basma düyü 17.99 qəpiyə, 30 kilolu papiya tualet kağızı 13.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15.95 qəpiyə təklif olunur. Bu hələ son deyil, digər endirimlər də var. Gedin bu endirimlərdən siz də faydalanın, büdcənizə necə deyirlər, qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Oyunlar oynayın, hər gün 1 GB hədiyyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazanın. Üstəlik hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə etmiş olursunuz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1.99 qəpiyə abunə olun. Avtomobil üçün təbii ki, mühərrik yağı da çox önəmlidir. Hi-Kron sponsorumuzdur. Koreyanın premium mühərrik yağı 50 illik təcrübəyə malikdir. Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Mühərrik üçün ən etibarlı seçim Hi-Kron'dur. Ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Yango da bir sponsorumuzu Yango Pro'ya üzv olun siz de ve bu güzel kampanyalardan yararlanın mütləq. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro'da mütləq aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən də məlumat əldə edə bilərsiniz. Sponsorumuz Yango'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bax belə hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilərik. Aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayırıq.

0: Biz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 9 oktyabr tarixinədək 1 kiloqram Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 17 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papia tualet kağızı 13 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
2: Bravo. Doğru seçim
3: Sen

0: Bank'ten. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Bakı'dan Ebu Dabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tetbik olunur.
2: 5000 manat indirim. Son 15 adet Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interiyeri ve hibrit müherrikin kenayetiyle seçilen bu hususi model indi 54.900 manat değil. Cemi 49.900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa kenayet etmeyi hem de Long versiyanın təqdim ettiği yüksek konfortu yaşamak istəyirsinizsə bu fürsəti kaçırmayın. Stokta kalan 15 avtomobildən birini elde etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabrda keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
3: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 9 oktyabr saat 19-da Balacalar Teatrının təqdimatında Aldanmış Ər tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 oktyabr saat 19-da William Shakespeare'in əsəri əsasında hazırlanan Kral Lirin Faciəsi tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Polad Bülbüloğlunun musiqiləri əsasında hazırlanan Nəğməmə İnan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Musiqili Komediyanın librettosu və mahnı mətnlərinin müəllifi Mikhail Şırbaçenkadır. Tamaşa rus dilindədir. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 oktyabr saat 19-da Bengt Alfursun İllüziya pyesi əsasında hazırlanan 35 ildən sonra adlı tamaşaya baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 9 oktyabr saat 12 və 14-də rus xalq nağılı Qoğal Azərbaycan dilində, saat 16-da isə rus dilində səhnə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: quşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iTicket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: ulduzu.
1: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü, kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
5: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-nə kimi

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bet planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Xəzinəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: FM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: sen gidin. Ulduz 0077. White Star Beynalhalk Temizlik Şebekesi. Temizliğin ulduzu.
1: Bir neçe bankta kreditin var? İndi yükünü yüngülleştirmeyin. Tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Uğurun öz səsi var. Bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GS S7-nin kapotunun altında. Altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün limitli sayda təqdim olunan GS S7 sizi gözləyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
5: Müəllimlər gününə özəl oktyabrın 8-inə

0: adresin. Telefon 970.
1: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktober tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
2: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
3: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Xidmətin yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
4: ABB'den nakit kredite 7% dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Vaktinizi nöbelerde yok, yollarda geçirin. Avto Azi, avtomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları

0: AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 39.99.
1: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
12: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki,

0: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sənətçilerin seçimi White Star. Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncəmdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 AvtoFM Megapolis-də yeni gün AvtoFM.

Oktyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

17 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Qiymətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
12: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.

0: inanılmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
3: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bir 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayetçinin sehirli indirimleri sizi gözlüyor. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.

0: Posta FM-də reklam.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətay rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al. Dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Denizli'nin ulduzu.
1: Sibiris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% dək indirim sizi gözləyir. Premium Visa, her anınızı özəl edin.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Müziğin ulduzu. Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.

0: Yaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
4: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

topu sebete atmanın heyecanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, el ve ayak çevikliği, əzimkarlıq ve koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Şübhəkar sözü Azərbaycan dilində bir neçə mənada işlədilə bilər. Şübhə edən, inanmayan şəxs. Bu mənada şübhəkar sözü müəyyən bir fikrə, məlumat və ya vəziyyətə inanmayan və onu doğrulamağa çalışan insanı ifadə edir. Belə bir şəxs heç bir şeyə tam əmin olmur və hər şeyə qarşı tənqidi yanaşır. O hər zaman şübhəkar bir yanaşma sərgiləyir və heç bir mövzuda tam əmin olmur cümləsindəki kimi. Dəqiq nəticə əldə etməyə çalışan şəxsə də şübhəkar demək olar. Şübhəkar daha çox araşdırma və tədqiqat aparmağa çalışan insanı təsvir edir. Şübhəkar insan həmişə düzgün və tam nəticəyə çatmağa çalışandır. Heç bir şeyin təsadüfən və ya yalanla doğru olduğuna inanmaz. Şübhəkar bir araşdırmacı olaraq həmişə bütün sübutları diqqətlə yoxlayır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

0: FM-də reklam.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

make you.

0: Auto.fm-də reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Yaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Avto FM. Megapolisdə yeni gün. Avto

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.